0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: Jive.
2: I'm ready now.

Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

Vojne Vesinje Milenko Avdalović kazao je da su angažovane sve raspoložive snage, a pomoć će stići njima i od kolega iz Gacka, Bileći i Trebinja. Avdalović je dodao da gašenje požara otežava vjetar. Ne prestaje borba sa požarima i u Srbiji. U Deli i Blatskoj pješčari saniraju se žarišta. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Mađarske vlasti će danas započeti radove na podizanju nivoa Dunava kako bi obezbijedilo nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji Pakš, izjavio je premijer Petar Mađar. Elektrana izgrađena u sovjetsko vrijeme koristi vodu iz Dunava za hlađenje 4 reaktora. Podizanje nivoa Dunava mora biti brzo kako bi se izbjeglo potpuno gašenje Pakša. Slične mjere preduzete su prošle nedjelje u Rumuniji, gdje su vlasti potopile 4 barže napunjene kamenjem u Dunavu u pokušaju da preusmjere veći dio vode nizvodno ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Zbog erupcije Etne otkazano je više od 700 letova na Siciliji, a najveći udar trpi aerodrom u Kataniji. Prema pisanjima italijanskih medija, više od 30.000 putnika suočeno je sa problemima u putovanju, a pojedini su noć proveli na aerodromu ili u improvizovanim kampovima. Hiljade stranih turista pokušavaju da napuste ostrvo alternativnim pravcima, najčešće preko Palerma, ali ni do tog grada nije lako stići. Etna, jedna od najaktivnijih vulkana u Evropi, da izbacuje lavu iz dva otvora koja se nalaze na oko 2360 i na 2750 metara nadmorske visine. Pepeo se proširio visoko u atmosferu, a prema podacima Centra za savjetovanje o vulkanskom pepelu u Tuluzu, oblak je dostigao oko 5500 metara i kreće se prema jugu i jugozapadu. Tragovi pepela zabilježeni su i van Sicilije, uključujući Maltu i Libiju. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale, u kojem je poginulo 256 osoba, skoro 3.500 je povrijeđenih, dok se 500 ljudi vodi kao nestalo. Trenutna epidemija ebole u Kongu je na putu da postane najsmrtonosnija u istoriji praćenja te bolesti, nakon što je među 28.000 zabilježenih slučajeva odnijela 11.000 ljudskih života, kazao je prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ova epidemija je različita od ranijih epidemija ebole jer izaziva drugačiji, ređi virus za koji trenutno nema odobrenih vakcina i načina liječenja, a napori u tom smjeru su, kako je kazao Ghebreyesus, u to.

Jutros je vedro, vjetar je slab promjenljiv, a ponegdje umjeren do pojačan sjeverni. Tokom dana bit će pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno i pojačan sjeverni. Tokom dana u južnim predjelima promjenljiv. Temperatura do 38 stepeni. 8 sati i 8 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednica Sanja Milić.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Satala se Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe, današnja pobjeda piše ko profitira i ne poštuje zakon. Jogurt, mlijeko i suhomesnato na benzinskim stanicama. Neophodno je dozvoliti malim porodičnim trgovinama da rade, država žmuri na zaobilaženje zakona kako bi smanjila nezadovoljstvo turista koji ove sezone, ne znajući za naše državne praznike, po 3 dana nisu mogli kupiti osnovne namirnice, ocjenjuje analitičar Davor Dokić. Četvrta godišnjica masakra u Medovini u kojem je ubijeno 10 ljudi, Vesna Pejović poručila, teže nam je danas nego kad smo ih spustili u zemlju. Poglavlje 27. Reformom zakona za sektor vodosnabdijevanja do usklađivanja sa standardima Europske unije, stroža kontrola ispravnosti vode od izvorišta do česme. Žičara Kotor Lovćen postala nezaobilazna turistička atrakcija, Britanci najbrojniji gosti, posjećenost veća nego prošle godine, 95% gosti u stranci. Žena izvučena živa nakon 38 sati od katastrofalnog zemljotresa u Kolumbiji, kao da se ponovo rodila. Večeras u Radanovićima Grbalj promoviše domaće proizvode. Dječja muzička bajka Klinika lutaka kompozitorke Vide Matjan je nakon više od 6 decenija ponovo postavljena na scenu, a premijera ovog obnovljenog muzičko-scenskog dijela upriličena je utorak večer pred prepunim gledalištem Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković. Otvorene prijave za besplatnu školu dokumentarnog filma za djecu u Risnu, prilika da najmlađi nauče kako se snima dokumentarac, piše Pobjeda. Dokumentarni film o Novaku Đokoviću promovisan je prije 2 dana u restoranu Forca Cook na žičari Kotor Lovćen. Među prisutnima bio i kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Stevan Jovetić sa suprugom. Jovetić poklonio Đokoviću dres Crne Gore sa brojem 1. Zlatko Dalić ima novi posao nakon historijske ere na klupi Hrvatske. Nekadašnji fudbaler budućnosti postao je selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oproštajno pismo Lionela Messija svom ocu: ne znam što ću bez tebe i koliko ću još igrati fudbal. Nezavisni dnevnik Vijesti piše: zašto je u Crnoj Gori sve više onih koji su spremni da odgovore predsjedniku Srbije, više se ne isplati ćutati Vučiću. Ustavni sud saopštio: nelegalna odluka regulatorne agencije koja je važila od 2019. do 2022. godine, cijena struje bila nezakonita, štetu neće utvrđivati. Ambasada Ukrajine tvrdi da je dolazak njihovog predsjednika u Crnu Goru i dalje u planu i da utvrđuju termin, dogovaraju posjetu Zelenskog Podgorici.

Turnir i doček za pamćenje mlada crnogorska rukometašica Ivana Savić predvodila kadetkinje do srebra na svjetskom prvenstvu, a naredne sezone u dresu budućnosti želi da uči od iskusnijih i pokaže da je čeka velika karijera. Dan piše, na Cetinju obilježena četvrta godišnjica masakra u Medovini. Brojna pitanja i dalje bez odgovora, izostale ostavke i krivična odgovornost. Država prinudila porodice da same istražuju sopstvenu tragediju. Rasplamsava se svađa državnih rukovodstava Crne Gore i Srbije nakon nekoliko izjava Aleksandra Vučića. Spajić brani vladu i Mandića ili je sve samo odbrana.

Prema podacima Mondstata, cijene prošlog mjeseca veće 0,8%, inflacije u julu 3,8%. Predsjednik sindikata zdravstva dr. Vladimir Pavićević upozorava, zarade u Crnoj Gori stagniraju.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 6 do 11 sati Glavatičići, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić. Od 8 do 12 sati rade doktori Jovan Milović i Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Tedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj

novinarka Anželika Pejaković. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U magazinu Grad Radio Kotora danas od 10 sati razgovaramo o bezbjednosti saobraćaja. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu 7. avgusta. Šta novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba da obratimo pažnju i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor, kazat će nam komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Razgovor će voditi Tamara Vuković. A gost magazina Grad Radio Kotora od 10 sati i 20 minuta bit će direktor DO Vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković. Razgovor će voditi Biljana Marković. Istraživač borilačke kulture izrade hladnog oružja Andro Romoda bit će naš gost ljetnih priča od 17 sati i 15 minuta.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. A ne sudska vještica. Naši političari imaju problem za svako rješenje. On je zaslužni umjetnik, ali je osvjedočeni globalista. Zato će njemu dati nadnacionalnu penziju. Restitucija mora biti selektivna, da se potomcima ne bi vraćalo i ono što su njihovi preci oteli. Kako ćete znati koje su novine i časopisi nezavisni? Poznaćete ih po tome što su se ugasili. Na konferenciji za medije, portparol je izjavio, naglasio, podvukao, apostrofirao, saopštio, kazao, upozorio, izdvojio, potencirao, skrenuo pažnju, elaborirao i apelovao. Ako je i od njega, mnogo je. Nekad se govorilo ode kuća na doboš, sada se kaže ode firma na tender. Da ima pravde, on bi bio osuđen kumulativno za cjelokupno životno djelo. Njemu odgovara svaka etika, on je multietička ličnost. Narod i ne zna što mu se radi iza leđa, o tome se govori samo u užim krugovima šire javnosti. Oni koji se nisu snašli pominju stara dobra vremena, ista ona grozna vremena o kojima govore ovi koji su se snašli.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna, vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili dužem putovanju.
1: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
0: Složio bi se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
1: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
0: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda.
1: Ono što vjerovatno najviše zanima naše slušaoce i slušateljke jesu statistički podaci. Koliko je saobraćajnih prekršaja evidentirano na području opštine Kotor od stupanja novog zakona na snagu?
0: Što se tiče konkretnog broja prekršaja od stupanja novog zakona na snagu, ne bih iznosio podatke bez provjere službene evidencije. Ono što mogu reći jeste da policijski službenici na području Kotora kontinuirano sprovede kontrole i da će se primjena novih zakonskih odredbi pratiti kroz svakodnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period od stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
1: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
0: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
1: U kontakt programu Grad i Vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobroti, posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
0: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
1: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo jutarnji program Radio Kotora. U magazinu Grad danas smo ugostili direktora gradskog vodovoda Đura Markovića, koji nam se javio putem telefona. Kako je na početku istakao, vodosnabdijevanje na teritoriji cijele opštine Kotor je stabilno, a voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće.
1: Dobar dan, što se tiče vodosnabdijevanja, u današnjem danu situacija na cijeloj opštini Kotor je stabilna, voda je za piće na cijeloj teritoriji, trenutno se uzima 175 litara sekundnih regionalnog vodovoda i od nedostajuće količine dobijamo iz našeg izvorišta Orakovac, znači voda je hemijski, bakteriološki ispravna za piće i kao takva se distribuira potrošačima.
0: Marković se osvrnuo i na mogućnost umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu imali slanu vodu na česmama. Podsjetimo, dio teritorije opštine od Tabačine do Risna je uslijed zaslanjenosti izvorišta ostao bez pitke vode, a vodosnabdijevanje se stabilizovalo 1. avgusta. Na vanrednoj sjednici 21. juna predsjednik opštine najavio je da će nakon stabilizacije vodosnabdijevanja računi za vodu svim fizičkim licima biti umanjeni. Također i da će biti formirana posebna komisija koja će procjenjivati eventualnu štetu nastalu na kućnim aparatima, a ukoliko se utvrdi da je šteta posljedica situacije u sistemu vodosnabdijevanja, oštećenim građanima bit će, kako je najavljeno, isplaćena odgovarajuća naknada. Međutim, građani su za jun dobili račune koji nisu umanjeni, iako je to bilo najavljeno. Marković je naglasio da Kotorski vodovod ne može da utiče na cijene vode koju za sva vodovodna preduzeća u Crnoj Gori određuje Regulatorna agencija za energetiku.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ravaj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, Regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za sve vodovode, tako da nismo mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računju manje. Kolika će vrijednost biti tih umanjenja ne znam. Onda moram da kažem da, kao što ste i vidjeli, cijela priča cijelog perioda, znači tu je bilo toliko unošenja, da kažem, nemira među naše sugrađane strane pojedinaca, kao pričom da se iz regionalnog vodovoda može snabdjeti cijeli grad. Mi smo jedno vrijeme imali vodu samo iz regionalnog vodovoda, pa ste vidjeli da od potez Tabačina do Risna nismo imali dovoljne količine vode, pa isto tako smo imali od nekih sugrađana, ljudi koji su obavljali funkcije u ovoj branši, da kažem, vodovodno, i da treba ugasiti oba naša izvorišta. Zamislite sa situaciju da ugasite oba gradska izvorišta. Ne znam sa čime bismo dali snabdijevanje gradu. Sve ono što smo rekli se i ostvarilo, odnosno restriktivni period također nije u planu bio nikom od nas, jer bi na taj način naši sugrađani po 10 sati bili bez ikakve količine vode. Imali smo puno poziva naših sugrađana koji su nam zahtijevali radi izdavanja i svih ostalih stvari da je bolje ikakva nego nikakva voda, a samim tim moram da naglasim da je potrošnja bljutave vode, da kažem pod navodnicima bljutave, za protekli mjesec dana bila 15% veća nego u julu prošle godine. Znači, ja samo želim da naglasim i da pokušam da objasnim našim sugrađanima da se i ova voda, kakva god da je, koristila u velikoj, velikoj mjeri za obavljanje i kao tehničke vode i za pranje, i za kupanje, i za izdavanje. Imali smo ogromnu potrošnju i takve vode. Kolika će biti odluka o smanjenju, da li će to biti cijeli iznos, da li će to biti određeni procenat, ne znam.
0: U periodu tokom kojeg je dio potrošača na česmama imao slanu vodu, gradski vodovod je imao troškove, kaže Marković, na njenom pumpanju, ali i na rješavanju kvarova nastalih na mreži.
1: Tako da s naše strane je odrađeno sve što se moglo odraditi. Jednostavno desi se ovakve situacije gdje vi imate da su oba gradska izvorišta zaslanjena. To nije sad slučaj, to će biti i u budućnosti, možda narednih 5-10 godina se opet ovakva neka situacija ponovi. Jednostavno moramo shvatiti da nismo jače od prirode, Kotor je sretan što ima na raspolaganje dva izvorišta, odnosno Tabačinu 9 do 10 mjeseci i Orahovac u tom ostalom periodu, i da zajedno uz pomoć sa ovom vodom iz regionalnog vodovoda možemo da zadovoljimo čak i najviše da kažem, svake godine povećane zahtjeve za sve većim i većim količinama vode. Svjedoci smo u našem bliskom okruženju što imate situaciju u Dunavu koji je prosušio, Kolašin koji vodi restrikcije. Mislim, to su područja koja su bogata vodama i koji do sada nisu imali problema.
0: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
1: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan put bih htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim trijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
0: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
1: Još jednom bi na talasima radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka sprovesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo tog. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
0: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
1: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji, i samim tim samo na ovaj način žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači, uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu, bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, Stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovest ćemo je do kraja.
0: Kada su u pitanju štete na kućnim uređajima koje su eventualno nastale u periodu slane vode, Marković je najavio da će biti donijeta odluka o tome ko će moći zadovoljiti ove procedure.
1: Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda bi, da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4 do 5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno, donijeti dokumentacije. Mene je odlično, mislim, je za snimak, ali mene je tako bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači, jednostavno ne mora da znači da je sve od toga. Naravno, bit će potrebna, prepostavljam, potvrdu ovlašćenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlašćenog servisera. Uglavnom, u suštini, opština će donijeti uslove. Oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno, i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku. Na osnovu skupštinske odluke mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski, naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski, čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: Za uredno vodosnabdivanje cijele Kotorske opštine, po riječima Markovića, trenutno je neophodno 320 do 330 sekundnih litara vode.
1: Kao što svi vidimo, ne bi rekao da je sezona na kraju, evo svi privatni objekti najavljuju do kraja oktobra da će biti popunjeni maksimalno svi kapaciteti. Nama trenutno treba nekih 320 do 330 litara sekundnih za cijeli grad da bi obezbijedili. Nama Risan troši sad 43 do 44 litara sekundne vode, što su potpuno neki rekordi, da kažem, što se tiče potrošnje, što se tiče vodosnabdijevanja. Kao što i sami vidite, kao što ste i rekao, znači Orahovačko izvorište, regionalni vodovod, trenutno nemamo nikakvih problema. Imamo na području Grblja, kao što su najavljene one restrikcije u ovom periodu, restriktivni period. Radi se i na tome da se sljedećih godina i taj problem bude minoran, odnosno da i ti potrošači dobiju redovno vodosnabdijevanje. Tako da trenutno nemamo problema i nekako da kažem, koliko potraje situacija, potraje kao ovo do sada, mislim da nećemo imati problema više u takvoj sezoni. Znači, glavno izvorište, odnosno izvorište Tabačina, kao što uvijek znamo, se vrati krajem oktobra, do tada koristimo regionalni Orahovac i to je to.
0: Direktor Kotorskog vodovoda odgovorio je i na pitanje slušalca postavljeno u jučerašnjoj kontakt emisiji Grad i Vi, koje se odnosi na restrikcije u Pržicama i Dubu.
1: Što se tiče pitanja do slušatelja iz Pržica, kao što već znate, od juna mjesec je na području Pržica, gornjih dijela Pržica, Duba, gornjeg grbeljskih sela je stepen pod restriktivnom zonom snadbijevanja su, znači to je kao svake godine. Donji dio Pržica se snadbiva iz regionalnog vodovoda, taj gornji dio se snadbiva iz gornjogrbaljskih i tu je restriktivni period već pod restrikcijom od kraja juna. Što se tiče ove restrikcije, naravno to nije nečija volja iz vodovoda, nego jednostavno taj dio opštine se snadbiva iz gornjogrbaljskih izvorišta. U ljetnjem periodu imaju problem sa izdašnošću. Sad trenutno na današnji dan je vrlo, vrlo mala izdašnost tih gornjogrbaljskih izvorišta i za to smo i uveli treći stepen restrikcije.
0: Također, slušalac se interesovao u vezi tendera za izgradnju vodovodne mreže u Dubu.
1: Naravno, evo, sad je u toku završetak izrade projektne dokumentacije i tender je i raspisan za izradu novog vodovodnog sistema kroz Dub, kao i rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdjevanja građana u Dubu i gornjem dijelu Pržica. Na taj način će se izvestiti na osnovu projekta, bit će izvršeni radovi na izgradnji cijevovoda od Trojice ka Dubu, pri čemu bismo mogli taj dio opštine da spojimo na vodosnabdjevanje iz Brzovra Škaljari i umanjili bismo velike probleme koje oni imaju u ljetnim periodu.
0: Zahvaljujem gospodinu Markoviću na gostovanju u magazinu Grad. Poštovani slušaoci, da podsjetim da nas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković. A vi ostanite uz Radio Kotor, slijede aktuelni prilozi i informacije.

0: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026 bit će održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari od 19 sati. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Program manifestacije za Radio Kotor najavila je direktorka Maslinarskog društva Boka Vesna Đukić.
1: Večeras od 19 sati na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Radanovićima, zapravo Donja Sutvara, bit će održano veče posvećeno domaćim proizvodima i lokalnim proizvođačima. Dani domaćih prirodnih proizvoda u Grblju 26. godine dešava se treći put i mi smo jedni od organizatora, Maslinarsko društvo Boka, Savjet mesnih zajednica Grblja i Društvo pčelara Grbalj, naravno uz pokroviteljstvo i veliku podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, a bit će tu i drugih donatora koje ćemo naravno pomenuti i zahvaliti se. Večeras nas očekuje izložba domaćih proizvoda, naših lokalnih proizvođača, ali isto tako i naših starih saradnika iz drugih krajeva Crne Gore. Bit će tu proizvoda od mesa, mlijeka, znači sireva, pršuta, bit će tu verdure i voća, zatim vina i drugih proizvoda od voća kao što su sokovi, džemovi, med i tako dalje. Mi ćemo u okviru ove manifestacije koju eto nastojimo da obogatimo svake godine sve više imati i zabavni program. Učestvovat će bend Igora Đurića i prateći program kao što je Teatar 303, benda koji je zadužen za zabavu. Bit će tu i drugi zabavno-kulturnih sadržaja i na kraju naravno vatromet. Pozivamo sve naše građane, pozivamo turiste, domaće i strane da nas posjete večeras i podijele s nama jedno prijatno iskustvo. Bit će tu prilika da se od 9 sati degustiraju naši proizvodi kao i pašta na grbaljski način, tako da eto bit će i veselo i družit ćemo se i bit će za svakoga ponešto. Svi su dobrodošli.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u subotu 15. augusta Grbal dočekuje ekipu Zete. Trikolori su odradili dug trenažni proces i u velikoj mjeri promijenili sastav u odnosu na prošlogodišnju sezonu.
1: Fudbaleri Grblja u posljednjoj provjeri pred početak druge crnogorske lige pobijedili su u igalu ekipu Leotara 3-1. Utiske sa ovog meča i kompletnog trenažnog procesa sumirao je trener Željko Tomašević.
2: Pa uvijek kada pobijedite u takmicu morate da budete srećni, jer upravo se igra za pobjede, o tome i razmišljamo. Onako možemo da budemo generalno zadovoljni svim odrađenim do sad, međutim jedno je trening, jedno je prijateljska utakmica, sasvim nešto drugo je kad uđemo u neko takmičenje. Kada bi se po ovome mjerilo što smo napravili u prethodnom periodu, možemo biti jako zadovoljni, međutim opet kažem, jedno su trening i prijateljske utakmice, drugo je takmičenje. Ono što znam da sigurno da su momci željni dokazivanja i da imamo tu jedan specifičan kvalitet koji će donijeti nešto novo drugoligaškom Karavanu. Sad tu treba mnogo faktora da se poklopi da bi pobeđivali u kontinuitetu. A svi se radamo i spremni smo na sve te izazove, međutim, pored mnogo nekih faktora, bitan je taj faktor sreće koji ja se nadam će biti na našoj strani, jer smo sve uradili što je našoj moći, da onako damo svi zajedno sve od sebe i da to uradimo onako na najbolji i pravi način. Tako da se nadamo da ćemo biti miljenici sreće i nadamo se da smo u tom dijelu zaslužili.
1: Pitali smo Tomaševića o sastavu trikolora za takmičenje koje predstoji.
2: Pa, zatvorili smo ga, svakako imamo to što imamo, moramo da budemo zadovoljni, jer je to ono što imamo i to je ono što nam je najbolje i to uvijek moramo da izdižemo i da podignemo se igrače na veći nivo i svakako da ono što kažem da to je to što se ima i to su ti koji su najbolji tu su sa nama.
1: Na startu Grbal dočekuje Zetu.
2: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati tri boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravila jedan nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo, ja se nadam, u subotu poslije 17:30.
1: Utakmica Grbal Zeta na programu je u subotu 15. avgusta.
0: Za Crnu Goru je završena grupna faza elitne divizije Evropskog vaterpolo prvenstva za igrače do 20 godina u Varni, a naša selekcija će takmičenje nastaviti u osmini finala gdje čeka duel sa Maltom. U posljednjem meču grupne faze Crna Gora je nakon velike drame i peteraca poražena od Srbije. Naša selekcija uspjela je da se vrati u meč izbori peterce, ali je Srbija na kraju imala više koncentracije i sreće i slavila ukupnim rezultatom 17-15. Nakon regularnog dijela bilo je 14-14, a u raspucavanju sa 5 metara više sreće imala je Srbija koja je slavila sa 3-1. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Ognjen Moračanin sa 4 postignuta gola. Strahinja Gojković je dao 3, Draško Samadžić 2 puta je tresao mrežu Srbije. Po jedan gol za našu selekciju postigli su Tadija Matijašević, Stefan Vraneš, Andrej Durutović, Nikola Petrović i Radivoj Radanović. Trener Nebojša Milić.
3: Dvije grupne teške utakmice sa Španijom i Srbijom, i zato dvije jake ekipe. U svoju jednu i drugu utakmicu ušli smo dobro, otvorili dobru utakmicu, međutim imali smo taj pad proti Španiji u treću, danas isto tako moramo eliminisati ove greške koje imamo, koje smo pravili danas. Ekipa je dobro reagovala i u jednom i drugom slučaju, do kraja smo igrali jedan plus ove ekipe koja ne odustaje, koja se ne predaje. Moramo popraviti više elemenata što se tiče igrača, više i odbrane, previše isključenja bez lopte. Znači, te neke stvari moramo malo da dovedemo u red. Ostaje nam druga faza, krštamo se sa Maltom. Mislim da smo tu favoriti, međutim, treba ući u svaku takmicu jako, samo početka. Idemo do kraja, borimo se. Otvoren nam je put do medalje, kao i da smo dobili utakmicu također i sad nam je otvoren put do medalje. Možda malo teži, bez dana pauze, ali idemo do kraja, nećemo se sigurno predavati.
0: Sada slijedi nokaut faza takmičenja i duel sa Maltom u osmini finala, danas od 18:30. Toliko u magazinu Grad za danas, poštovani slušaoci, pratite nas i sutra od 10 sati.

gradu kontinuirano se vrši sterilizacija, ali i liječenje oboljelih mačaka. Proces je finansiran od strane turističke organizacije Kotor, koja posljednjih 5 godina novac usmjerava veterinarskoj ordinaciji, a volonteri donose jedinke na sterilizaciju. Na ovaj način je odrađeno više 1000 mačaka. Također postoji i nekoliko privatnih ordinacija i lica koje se bave već duži niz godina zaštitom životinja. Problem je međutim što se na toj lokaciji kontinuirano donose novi mačići iz drugih dijelova grada. Građani ih vjerovatno iz najbolje namjere donose jer ne znaju gdje da ih zbrinu. Na taj način se broj mačaka ponovo povećava bez obzira na prethodno sprovedenu sterilizaciju. Zato samo sterilizacija nije dovoljna ako istovremeno imamo stalni priliv novih životinja. Moramo riješiti uzrok, a ne samo posljedicu. Potrebno je razgovarati sa građanima, pronaći način za odgovorno zbrinjavanje napuštenih mačića i spriječiti da se problem prebacuje sa jednog dijela grada na drugi. Plan za trajno i razumno rješenje osnivanjem prihvatilišta na povoljnoj lokaciji postoji i na njemu opštinske službe već rade. Ovaj projekat ćemo ubrzo i predstaviti zainteresovanoj javnosti. Što se tiče komentara da gradske službe i predstavnici opštine ne šetaju gradom, mislim da to jednostavno nije tačno. Ljudi koji rade u opštini i gradskim službama svakodnevno su na terenu i bave se različitim problemima građana. Naravno da ne možemo biti u svakom trenutku na svakom mjestu u gradu, ali to ne znači da probleme ne vidimo ili da ih ne bilježimo. Naprotiv, upravo ovakve prijave građana treba da nam pomognu da vidimo gdje postoji problem koji zahtjeva dodatnu reakciju. I još nešto smatram važnim, ne treba praviti sukob između ljudi koji vole životinje i onih koji ukazuju na problem higijene. Možemo istovremeno voditi računa o životinjama i insistirati da javne površine budu čiste i uredne. Kotor je grad koji treba da vodi računa o zaštiti životinja, ali istovremeno da bude uredan i odgovoran prema svojim građanima, gostima i svom istorijskom prostoru, navodi se u odgovoru doktora Igora Kumburovića. Podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije 325842 i 325843. Pozovite nas, družimo se do 11 sati i 20 minuta.

0: Bilježimo prvo uključenje. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav najboljem radiju, najboljoj ekipi, najboljim muzičkim urednicima.
0: Hvala vam puno.
1: Naslušamo se barem divne muzike zaboravljene. Ovako, prvo ću početi teritoriju Kotora, jer ste jutro od gospodina Rakovića slušala da je zabrinu za pješake, da treba da se povede računa za bezbjednost njihovu. Ne znam koliko puta sam zvala i komunalnu policiju i policiju da mi kao pješaku obezbijede trotoar koji je za mene napravljen. Trećim putem potez Sveti Matija dom zdravlja i dom zdravlja s druge strane preko puta doma zdravlja. Ja idem magistralom od parkiranih automobila. Ko je dozvolio tu prodavnice, ne interesuje me da sa tolikim prometom se nađu tu, to moj problem nije, nego neka mi omoguće službe da idem trotoarom što je za mene napravljen. Nismo svi u automobilima, nego idemo i pješke i po suncu i po kiši. A sad ću se prebaciti na teritoriju Risna, pošto sam volonter bila 10 godina i dobro znam kako službe rade. Znači, nervni slon su dobijali od mojih poziva. Svaki poziv je bio s načinom opravdan, međutim nisu se udostojili da rješavaju probleme, tako ni problem parkinga ispred Arome prodavnice u centru Risna. Zvala sam da se i u mjesnu sam apelovala dokle pokojna Jasmina Mršić bila živa, da se

0: ukine parking, da se samo za dostavna vozila Arome osposobi taj prostor, međutim ništa, a je mlad momak ostao invalid radi tog parkinga, tako da i poslije toga ništa nisu uradili. I šta sam htjela reći, znači stručnjaci pitajte ih da li je dozvoljeno, ja nisam šofer nikad vozila, ali po nekoj logici mislim da ne smije ni jedan auto u rikver da se uključuje na glavnu saobraćajnicu.
1: To je definitivno, jeste saobraćajni propis da nema uključivanja rikvercom na glavnu saobraćajnicu, to je definitivno tako.
0: Jeste, i nisu reagovali, znači svjesno ne uređuju nešto što je za jedan dan završeno. Oni su iz Arome se izborili da stave one kočiće na onom trotuaru, jer su se toliko kolima parkirali do prodavnice da oni nisu mogli ujutro otvarati prodavnice od automobila. Imaju sad parking koji se plaća, pa neka malo prošetaju, ne moraju kolima ispred prodavnice i do pekare. Neka se malo prošeta i neka plate parking na mulo i da se oslobodi taj prostor, da još neko ne strada. Znači, evo sad, freško zabilježeno, a ja sam reagovala prije 10 godina, niko ništa, to su službe koje od nas dobijaju platu, a neće da rade ono što trebalo bi da rade. Možda ima nešto i što zovemo bez veze, ali ovo su strašne stvari, momak je ostao invalid za čitavi život, oni ništa nisu učinjeli, nije prodavnica kriva što je tu, samo je treba upristojiti parking prostor ispred, oslobodi samo za dostavna vozila. Svi sretni, svi zadovoljni. Prošetajmo malo, možda ćemo vidjeti svu gliboštinu po opštini, iz auta se ne može vidjeti, da potrude se da vide kako se vozi od doma zdravlja do semafora pod grada, to su kao da je autoput, ja se čudim kako više ovih nezgoda nema, jer to je, ja kao pješak, vjerujte, imam taj dio, onaj gore trotuar, i zamolit ću da pitate ko je pravio trotuare nad magistralom, ako znate o kojim se trotuarima radi, znači od one laboratorije, pa ide se trotuarom do raskrsnice, do semafora, pa onda ponovo tamo od ideje ide onaj trotuar.
1: Da, jasno, znam.
0: Jeste.
1: Dobro, ti
0: svugdje je magistralom. Svugdje su ogradu stavili. Gdje počinju skale i završavaju, nema ograde. Ja kao žena od 70 godina, ja vjerujte moram ravnotežu prvo uvatiti, jer ja se nemam zašto uvatiti da sađemo na 3-4 skalina. Mene nije jasno da nisu i tu obuhvatili 2 metra ograde da stave. Tako da ni o čemu nije vođeno računa, ko krene kolicima da ide tim dijelom puta po starog grada, on ne može. Jer ne može, ja sam pomagala mamama s kolicima da uz te skale prođu sa bebom. I onda sam ih uputila da moraju proći pješački prelazi, da idu u Dobroću dolje ako će da stignu do grada. Jer gornjom stranom je nemoguće da se stigne do grada. Tako da sve je napravljeno da ste prisiljeni kolima ići, za pješaka je nemoguće. I ono što je mene omogućeno da idem kao pješak, tu su automobili, gledam sad na treći put postavljaju ograde. Umjesto da su uložili sa sad asfaltiranjem, da onaj ogromni trotuar koji je sa donje strane, da izravnaju i da tu numerišu parking prostore, da se plaća mjesečno parking prostore, to para. Parking servis nikad zaživio nije, da se plaća parking prostor, ima tu na hiljade mjesta da se napravi donjom stranom, a s gornje strane 60 cenata jednu onako traku za nas pješake da više počinemo od parkiranih automobila po trotuarima. Tako da eto, malo se uzurpirala emisiju, ali sam jutro srano izrevoltirana radi parkinga ispred Arome i morala sam da reagujem, nadam se da će u narednom periodu to da riješe, da neko još ne strada.
1: Hvala vam puno za ovo uključenje i što ste obuhvatili ovako cijelu teritoriju opštine i dali ste dobronamjerne sugestije. Hvala puno, vaša pitanja ćemo prenijeti nadležnim.
0: Hvala, sve najbolje.
1: Također, pozdrav.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
2: I daj da se malo provozamo mi.
4: Kakav je pogled?
2: Odlično.
5: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti na grde.
2: Hvala vama i meni. Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje. Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru kontakt programa Grad i vi. Zahvaljujemo se našoj slušateljki koja se javila, a vas pozivamo da iskoristite ovaj termin od 11 do 11.20 svakog radnog dana, da date predloge, sugestije ili postavite pitanja koja mi na kraju prosledimo nadležnim službama. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 13. august. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati remitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. Još jedan blok servisnih informacija u 17 sati. Istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja Andro Romoda bit će gost današnjih ljetnjih priča od 17.15. Emisiju uređuje i vodi Mihaela Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: fokusu današnje ljetne priče je Prčanj i jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Ovo izdanje ljetne priče uredila Nataša Janović. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru nedavno je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Autor, koristeći arhivsku građu sačuvanu na Prčanju i u Kotoru kao i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska Skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
1: Prčanska skalinada nije samo pristupno stepenište na crkvi, ona je jedan od najupečatljivijih arhitektonskih prizora Boke, trajno utisnut u vizuru Prčanja i Kotorskog zaliva. Povezujući obalu sa monumentalnim zdanjem župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije, ona istovremeno spaja more i kopno, svakodnevni život mjesta i njegov sakralni centar, ljudski trud i duhovnu težnju. Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena. Za Pomorski muzej Crne Gore ovakva izdanja imaju izuzetnu važnost. Pomorska prošlost Boke nije sačuvana samo u brodskim dnevnicima, navigacionim instrumentima, uniformama i slikama jedrenjaka. Ona je upisana i u crkve, palate, trgove, pristanište i skalinade. Sve te građevine svjedoče ljudima koji su plovili svijetom, ali su stečeno znanje, iskustvo i metak ulagali u svoje mjesto. Zato večerašnje predstavljanje nije samo predstavljanje i nevrijedne knjige. Ono je potvrda da kulturna baština ostaje živa samo kad je istražujemo, objavljujemo, o njoj razgovaramo i prenosimo novim generacijama.
0: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja doktor nauka Katarina Horvat-Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana. Govoreći o historijskom kontekstu, podsjetila je da je crkva građena više od jednog vijeka, zbog čega su se mijenjale političke i urbanističke okolnosti.
2: Sve vas srdačno pozdravljam u ime Instituta za povijest umjetnosti, su izdavača ove sjajne monografije i naravno u svoje osobno ime. Dakle, na početku odmah moram naglasiti da je osim promoviranja još jedne znanstvene monografije u nizu ovog izuzetnog autora, kao što smo čuli, kao što znate, istraživača, publicista, eseista, slikara, još mnogo toga, uz temeljnu struku inženjera strojarstva i brodogradnje, kojeg kao Bokelja i kao interpretatora Bokeljske baštine svi sigurno dobro poznajete, ovo posebno svečani trenutak iz jednog osobitog razloga. Izdavanjem ove monografije došlo je konačno i do formalne suradnje Instituta za povijest umjetnosti i Željka Brguljana. Prije nego li čovjek uzme knjigu u ruke, mogao bi se zapitati zar je moguće napisati monografiju o samo jednom stubištu, Skalinadi. No već sam pogled na sadržaj daje odgovor da je to moguće, ako autor barata s obiljem podataka i metodološkim vještinama što odlikuje Željka Brguljana, te ako je stubište ne samo reprezentativno nego i više struko inkorporirano u crkvu i naselje kako je kršćanska skalinada. Zbog činjenice naime da se ova impozantna crkva dijelo venecijanskog arhitekta Bernardina Makarucija, ujedno i autora žutne crkve u Vodnjanu u Istri, što opet svjedoči o tim višestrukim vezama Boke i cijele Jadranske obale. Znači, crkva se gradila preko stotinu godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama. Kada se crkva pred kraj venecijanske dominacije projektirala, nije se niti znala točna lokacija, a kad je ona određena, Makaruci projektira skalinadu koja se od crkve spuštala ravno do mora. Ipak bilo je to još doba procvata Bokeljske mornarice i vrijeme kada se glavni promet odvijao morem. Kada je konačno početkom 20. stoljeća nakon dovršetka crkve došla na red i izgradnja skalinade, Boka se nalazila u sklopu Kraljevine Dalmacije kao dijela Austrijske monarhije, a uz more, kao ostalom i u Dubrovniku u vrijeme Napoleona, bila je već trasirana cesta.
0: Recenzent monografije doktor nauka Andrej Žmegač ocjenjuje da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
3: U Boke ulazi brodom, onda se plovi se prema Kotoru, onda se prvo se uočava taj to izuzetno zdanje Prčanske crkve, koji je stvarno izuzetno u odnosu na taj relativno mali Prčan, kao što je i autor napisao u knjizi. I, međutim, on je neki orijentir, recimo, za taj cijeli prostor i možda čak ulazi u neki dijalog sa Kotorom koji je na drugoj strani, neki zaključak cijele Boke i tog posljednjeg zaljeva. Ali danas ne govorimo zapravo primarno o crkvi, nego o skalinadi. I to je, kao što je kolegica Horvat-Leva rekla, to je zapravo jedna posebna činjenica koju treba istaknuti, da imamo knjigu koja je posvećena pod navodnicima samo jednom stubištu. Dakle, ja mislim da nema puno knjiga općenito i u stranim zemljama koje su posvećene jednom stubištu, da ja i ne znam, svakako ih ima i postoje mnogo slavnih i velebnih stubišta i puno važnijih od ovog Prčanskog, ali sigurno te knjige nisu brojene. Dakle, ako imamo činjenicu da postoje jedna knjiga koja je posvećena jednom stubištu, onda mislim da to govori o kulturnoj razini te sredine koja je prepoznala tu potrebu i koja je omogućila da se takva knjiga realizira. Dakle, u tom smislu to govori i o kulturnoj razini ove zajednice ovdje, Bokeljske. I kada je konačno završena građevina, onda se pokazalo naravno da ne postoji jedno prikladno i dostojno stubište za prilaz toj građevini i onda je se javila potreba zapravo izvedbenog prikladnog stubišta. I to je onda stubište koje je sagradio, dakle, taj arhitekt Milan Karlovac, koji je jedna vrlo zanimljiva osoba i vrlo važna figura, ne još nedovoljno valorizirana, kako se to kaže, ali kolega Brguljan je se njime temeljito bavio i dobro ga istražio, dakle to je jedan značajan graditelj. Ja sam baš gledao, zanimalo me da li vam spomenut, recimo, uzeo sam ovu likovnu enciklopediju Jugoslavije, to je ona enciklopedija koja je ostala nezavršena, dakle bile su zamišljene tri knjige, ali su objavljene samo dvije i tamo gdje bi trebao biti Milan Karlovac, njega nema, dakle ja mislim da je trebao biti, naći svoje mjesto u toj enciklopediji, dakle jedan značajan graditelj koji je puno gradio i koji je bio prisutan u cijelom, zapravo u Dalmaciji, dakle na potezu od Zadra do Boke. on je radio u baštinskim prostorima, dakle radio je na spomenicima kulture, recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazao je sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
0: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
4: Praktički se granice između istraživača, entuzijasta, lokalnog kroničara i svjedoka prostora prepliću. Prčan je prostor koji autora oblikovao i kojem se on neprestano vraća. On dio godine provodi ovdje, dio izvan Boke. Upravo zato Boku promatra iz dio perspektiva. Iznutra, dio se vraća na jedan način kada fizički nije tu. Izvane, kao netko ko pri svakom povratku iznova primjećuje promjene koje ovaj prostor trpi. Boka jeste prostor koji doživljava duboke transformacije i upravo zato su pitanja baštine, pamćenja i načina na koji o njima govorimo danas posebno važna. Ja bih više nešto rekla o tom zavičajnom jeziku kojim ova knjiga progovara u svojoj strukturi, o načinima na koje se može čitati i načinu na koji iz moje perspektive postaje svojevrsni žanrovski fenomen. To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice. Autor čita ovaj projekt promatra upravo kroz točište kao netko ko nastoji prenijeti glas zajednice kroz vrijeme. To je nesumnjivo imalo utjecaj na sam način na koji je knjiga strukturirana. Riječ je o suvremeno oblikovanom i preglednom dvojezičnom izdanju koje sadržaj čini pristupačnim jer može dobro komunicirati s različitom publikom od struke do šire javnosti. A ovo izdanje koje može na jedan dublji način doista privući i zadržati pažnju. I dok čitate i gledate knjigu na taj način, primijetit ćete da je sam ritual vizualno uokviren. Suvremene fotografije s Skalinade na samom početku i na samom kraju knjige uokviruju čitav ovaj sadržaj. Skalinada tako i kao slika uokviruje i prima naše iskustvo čitatelja koji promatra i razmišlja o njoj, možda se sam prisjeća nje ili doživlja i sjećanja bliskih onima opisanim u knjizi. Nadovezala bih se na temu o tome kako Boka doživljava transformaciju važnu u kontekstu aktualnog pitanja očuvanja prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora na listi svjetske baštine. To pitanje je neraskidivo vezano uz odnos građanske zajednice prema vlastitom nasljeđu. Zato mislim da ova knjiga uz određene dorade može poslužiti kao vrlo dobar primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini koji ne promatra samo arhitektonski objekt, nego ga povezuje dakle, s jedne strane arhivskom građom, prostorom u kojem nastaje živi, ali sa zajednicom koja mu kroz vrijeme zapravo daje i oblikuje život i značenje. To je ideja koja bi se mogla razraditi i primijeniti na druga postojeća ili buduća izdanja. Dalje ne bih duljila, izimala vrijeme kolegama, zahvaljujem Željku na upornosti u bavljenju lokalnim temama, urednici Katarini Horvat-Leva i izdavačima koji su omogućili da knjiga bude objavljena, jer ovakve knjige donose nešto važnije od podataka o lokalnoj baštini, one čuvaju odnos prema njoj i to je ono što će u konačnici odlučiti o tome koliko ćemo je znati i sačuvati. Hvala.
0: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
5: Meni je pritom osobito zanimljivo što me ova knjiga vraća temi s kojom sam se susrela još u ranoj fazi svojeg istraživačkog rada posvećenog djelovanju venecijanskih inženjera u Boki i Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. S Prčanskom župnom crkvom susrela sam se tada kroz djelovanje jednog od inženjera u službi Mletačke republike, Giuseppea Ferra. Njegova profesionalna biografija, ali i sudjelovanje drugih graditeljskih stručnjaka u izgradnji nove župne crkve, pružaju mogućnost da se izgradnja crkve, a posebno posredno i oblikovanje njezine monumentalne pristupne skalinade, sagledaju u širem kontekstu venecijanske graditeljske kulture i jadranskog prostora. U izvorima je zabilježeno da je 1796. godine vođenje radova na Prčanskoj crkvi preuzima Izepo Ferro iz Pirana, koji je na njezinu gradilištu ostaje sve do 1807. godine. Izepo Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave. Ona pokazuje da u Prčan nije došao tek kao jedan u nizu protomajstora, nego kao školovani i iskusni državni inženjer s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, nadzoru i organizaciji graditeljskih radova. Ferro je vjerojatno pripadao prvoj generaciji učenika vojne škole koju je Venecija osnovala u Veroni za školovanje profesionalnog vojnog kadra. A u ondašnjoj venecijanskoj provinciji Dalmaciji i Albaniji djelovao je najmanje od 1765. godine. Tijekom sljedećih desetljeća radio je na različitim državnim gradilištima u Dalmaciji i Veneciji. Projektirao je, među ostalim, nove vojarne u dalmatinskoj unutrašnjosti kod Sinja i Knina, te vojarnu za konjicu u zaleđu Zadra u Zemuniku, da bi krajem 80. godina 18. stoljeća bio imenovan direktorom svih inženjera u mletačkoj provinciji Dalmacije i Albanije. Time je preuzeo znatno širu odgovornost za državne gradnje te organizaciju stručnog i majstorskog kadra na području provincije od Cresa do Budve. Kada 1796. godine preuzima upravljanje gradilištem nove župne crkve u Pršnju, iza sebe, dakle, ima više desetljeća iskustva stečenog unutar venecijanskog graditeljskog i upravnog sustava. Brguljanova knjiga lijepo pokazuje koliko takav istraživački pristup može biti plodan. Polazeći od jednog izrazito lokalnog spomenika, Skalinade u Pršanju, otvara mnogo šira pitanja o naručiteljima, graditeljima, prijenosu arhitektonskih zamisli, ideja i znanja, te o vezama lokalne sredine sa širim jadranskim i italijanskim prostorom. Takve su interpretacije moguće samo na temelju pouzdano istraženih pojedinačnih primjera, a Brguljanov rad odlikuje iznimna temeljitost, sustavan rad na arhivskim, pisanim i slikovim izvorima, te sposobnost povezivanja pojedinačnih podataka u cjelinu koja donosi niz novih spoznaja o graditeljskoj i kulturnoj baštini Prčanja i Boke.
0: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
6: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti, ali uvijek je to ograničenje i vremensko možda najviše, a drugo i intelektualno ograničenje postoji, zatim širina pogleda na stvari i tako dalje. Ja se zahvaljujem svima, prije svega predstavljačima na tako divnim riječima o knjizi. Zahvaljujem se drugoj recenzentici, magistri Zorici Čubrović, koja nije mogla iz nekih razloga nastupiti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika, tako fotografu, mom suradniku i prijatelju Tonu Guli Markoviću, dizajneru koji je jako lijepo uobličio knjigu, glavnoj urednici gospođi Horvat Levaj, prevoditelju, znači dr. Graham McMaster, najbolji prevodilac na engleski na ovim našim područjima, koji je prepun posla, ali kad se javim za knjigu uvijek uzme i u najkraćem roku napravi. Fenomenalni su njegovi prevodi, to kažu oni koji znaju bolje engleski od mene, naravno. Na kraju zahvaljujem domaćinu, Pomorskom muzeju gdje se osjećam kao u svojoj kući i ravnateljici, direktorici Maju Skoković što nas je ugostila. Zahvaljujem na ovolikoj prisustvu publici, mojoj vjernoj iz Prčanja i Stoliva uvijek tako dalje po svim mjestima. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
0: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore.
6: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koja će Mojuković izdati Pomorski muzej, a to će, pa ja mislim da će do kraja mjeseca izaći, o Dobrovskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
0: Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. A ne sudska vještica. Naši političari imaju problem za svako rješenje. On je zaslužni umjetnik, ali je osvjedočeni globalista. Zato će njemu dati nadnacionalnu penziju. Restitucija mora biti selektivna, da se potomcima ne bi vraćalo i ono što su njihovi preci oteli. Kako ćete znati koje su novine i časopisi nezavisni? Poznaćete ih po tome što su se ugasili. Na konferenciji za medije, portparol je izjavio, naglasio, podvukao, apostrofirao, saopštio, kazao, upozorio, izdvojio, potencirao, skrenuo pažnju, elaborirao i apelovao. Ako je i od njega, mnogo je. Nekad se govorilo ode kuća na doboš, sada se kaže ode firma na tender. Da ima pravde, on bi bio osuđen kumulativno za cjelokupno životno djelo. Njemu odgovara svaka etika, on je multietička ličnost. Narodi ne zna što mu se radi iza leđa, o tome se govori samo u užim krugovima šire javnosti. Oni koji se nisu snašli pominju stara dobra vremena, ista ona grozna vremena o kojima govore ovi koji su se snašli.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Požar koji je juče buknuo između Baošića i Bijele u Herceg Novom još nije pod kontrolom jer jak vjetar raspiruje vatru.
2: Požar na lokalitetu Gač u mjestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj proširio se tokom dana i ugrožava pojedine objekte i maslinjake.
3: Posljednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima povoljnije za našu zemlju, kazali sagovornici Radija Crne Gore.
2: Raste broj stradalih i nestalih u zemljotresu u Kolumbiji.
3: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu.
2: I sjutra toplo vrijeme, ali manje nego prethodnih dana, do 36 stepeni. Požar koji je juče buknuo između Baošića i Bijele u Herceg Novom još nije pod kontrolom jer jak vjetar raspiruje vatru. Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović kaže da je zbog vjetra teško prognozirati kada će požar biti lokalizovan, a u gašenju učestvuju pored vatrogasaca iz više gradova Crne Gore i avion Antonov i helikopteri MUP-a i vojske. Detaljnije će Ljiljana Vukotić.
4: Nakon dramatične noći tokom koje su vatrogasci uspjeli da sačuvaju objekte u Baošićima i Bijeloj, jutro je donijelo predah, ali se kasnije zbog jakog vjetra požar ponovo razbuktao. Komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović kaže da još ne možemo reći da je pod kontrolom.
5: Vjetar opet se pojačao, tako da sad su se ponovo uključili helikopteri vojske Crne Gore i Antonov. Vazduhoplov koji je najmo vlade Crne Gore, čekamo da se uključi i traktori, tako da pogod mi to saniramo, opet se to u pomoć vjetra razbukta, jer to je visokokalorična materijal, to su lovorika, masline, tako da je to sve lako zapalivo i brzo se širi, tako da ne možemo reći da je ni pod kontrolom. A kad će biti zaista to, ne mogu zato se dva.
4: Juče popodne, noćas i jutros u pomoć su pristigle kolege iz Nikšića, Bara, Budve, Cetinja, Tivta, Kotora, ali i iz Trebinja. Brojni turisti koji su bili smješteni u kućama u blizini požarišta, sinoć su tražili drugi smještaj, a 30 porodica je skupa sa njima evakuisano. Jedna od njih je i Sanja Lazić iz Baošića.
6: Morali smo napustiti domove jer je krenulo od porodice Vuković. Pošto smo mi odmah tu na udaru, morala sam izvesti kola, spustiti se na magistralu i nismo mogli da prođemo jer nam nisu dali, opet kažem, zbog naše bezbjednosti. U nekom momentu kada se malo stabilizovalo, ja sam došla kući, oni su nama ponudili smještaj, u pitanju je bio institut.
4: Predsjednik opštine Stevan Katić pohvalio je sve službe i zahvalio na podršci vatrogascima koji su došli iz drugih gradova.
7: Koji su zaista spasili određene domove, što je negdje i bilo, da kažem, najvažnije jer uvijek...
4: U očekivanju da vjetar stane, vatrogasci su i danas na prvoj liniji odbrane kuća u Baošićima i Bijeloj.
2: Požar na lokalitetu Gač u mjestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj proširio se tokom dana i ugrožava pojedine objekte i maslinjake, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U gašenju su uključeni vatrogasci i vazduhoplovi MUP-a, dok je jak vjetar pogoduje širenju vatre.
3: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da su na terenu pripadnici službe zaštite i spašavanja opštine Ulcinj, vatrogasci spasioci sa raspoloživim vozilima, dok su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova preusmjereni na ovaj lokalitet kako bi se požar što prije stavio pod kontrolu. Također, dodaju da se očekuje dolazak i pripadnika službe zaštite i spašavanja glavnog grada radi pružanja pomoći na požarištu.
2: Požari su aktivni još i na području Nikšića, Bara i Kolašina. Požar koji je bio aktivan u Doljanima u Podgorici ugašen je zajedničkim angažovanjem pripadnika službe zaštite i spašavanja glavnog grada i helikoptera vojske Crne Gore. Vojni helikopter realizovao je dva leta u ukupnom trajanju od 4 sata i 35 minuta, tokom kojih je na požarište izbačeno 55 tona vode.
3: Na području navesinskih sela Presjeka, Kljurna, Borovičići i Kovačići proglašena je vanredna situacija u srijedu kasno uveče zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljudi i imovinu. Izgorio je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. U Srbiji je aktivno oko 40 požara. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, dok se požar kod Kraljeva smiruje, rekao je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Ivica Dačić nakon obilaska terena u Breznici kod Bujanovca, gdje je gore šuma i nisko rastinje. Hrvatski vatrogasci jutro se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji na području Puščića na ostrvu Braču.
2: U nastavku o povezanosti klimatskih promjena i požara.
3: Da će klimatske promjene sve više uticati na povećanje opasnosti i rizika od šumskih požara, smatra Azra Vuković iz NVO Green Home. Ona za naš radio kaže da treba posebno da se fokusiramo na prevenciju požara, te da je neophodno da mi kao društvo uradimo sve što je do nas, da ne bi dolazilo do situacija koje možemo da vidimo ovih dana. Priču ima Iva Perović.
8: Prema riječima Azre Vuković iz nevladine organizacije Green Home, klimatske promjene će u budućnosti povećavati rizik od šumskih požara.
9: Jer imamo više temperature, imamo duže periode suše, ekstremnih vremenskih prilika koje stvaraju uslove prosto za češće i intenzivnije požare. Zbog, naravno, svog geografskog položaja, Crna Gora je kao u ostalom i cijeli Mediteran posebno ranjiva i u tom smislu mi se ne možemo oslanjati na gašenje požara i promišljanje o tome kako treba gasiti požare.
8: Treba raditi na prevenciji požara, kaže Vuković za radio Crne Gore.
9: Dakle, od procjene i mapiranja gdje su zapravo najveći rizici preko sistema ranog upozoravanja, praćenja tih požara, naravno smanjenja rizika od nastanka požara, o čemu također se dugo govori u Crnoj Gori, ali se u tom preventivnom smislu zapravo jako malo radi.
8: Moramo također, između ostalog, održavati naša imanja čistim, ističe Vuković.
9: Moramo održavati pojaseve pored puteva čistim, prosto te lokacije koje su rizične, infrastruktura za električnu energiju, dakle to su prostori koji su prostori od visokog rizika i te prostore moramo održavati.

0: i veća podrška.
1: A to se prvenstveno misli ako bi se mogli stipendirati mladi piloti da završe jedriličarske kurseve i na taj način nekako afirmišemo mladim ljudima ovaj izuzetno atraktivan sport.
0: Vazduhoplovstvo u Nikšiću datira još od davne 1928. godine, a aerodrom Kapino Polje decenijama čeka rekonstrukciju i potpunu funkcionalnost, što bi bio veliki doprinos crnogorskom aviosaobraćaju.
2: Sport. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Nikola Rajković.
3: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikaciju odradila bez greške, pošto je iz prvog pokušaja preskočila visine od 184, 188 i 191 centimetar, čime je izborila mjesto među najboljim skakačicama koje će se boriti za medalje. Crnogorska rekorderka tako je još jednom potvrdila da pripada evropskom vrhu, a u finale, koje je zakazano za subotu, ulazi sa velikim ambicijama. Crnogorski vaterpolo ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori. Tim povodom, od 20. do 22. augusta, na legendarnom škveru u Herceg-Novom, bit će održan međunarodni turnir na kojem će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina. Crnogorski košarkaši utakmicu sa Ukrajinom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo odigraće u MTL dvorani Morača nakon što je sala prošla inspekciju. Nakon što je tokom rekonstrukcije dvorane krov prokišnjavo, postojala je dilema hoće li parket biti saniran na vrijeme. Ali nakon detaljne inspekcije, koju je kao predstavnik saveza izvršio direktor reprezentacije Dragan Vukčević, utvrđeno je da će dvorana biti u potpunosti spremna za odigravanje utakmice. Duel je 31. augusta od 20 sati i 30 minuta. Košarkaši SC Derbija počeli su pripreme za novu sezonu, a trener Petar Mijović na prvom treningu imao je na raspolaganju 11 igrača. Mijović je kazao da roster još nije kompletiran i da klub radi na dovođenju još nekoliko igrača. Studenti će prvu pripremnu utakmicu odigrati 24. augusta protiv Peći, dok ih 5 dana kasnije očekuje duel sa Sutjeskom.
2: O vremenu. Pretežno je sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar je slab do umjeren i promjenjiv. Temperatura izmjerena u 14 sati. Ulcinj, Herceg Novi i Budva 38 stepeni, Podgorica 37, Nikšić 34, Cetinje 33, Šavnik 31, Bar Berana i Bilopolje 30, Plužine, Rožaj i Gusinje 29, Pljevlja i Andrijevica 28, Kolašin 27, Žabljak 23 stepena. Vrijeme s jutra.
4: Sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 9 do 27 stepeni, najviša dnevna do 36 stepeni.
2: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
5: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Želimo vam dobar dan iz studija Radio Kotora. Počinje Kotorska hronika za četvrtak 13. avgust. Ovo su vijesti dana. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavljala pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine, kažnjeno 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković, za Hroniku danas govori o novinama koje donose izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. U zalivu danas 5 brodova sa oko 6.000 putnika i putnica. Potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva. Na području Kotorske opštine trenutno odmara blizu 13.000 posjetilaca i posjetiteljki. Aleksandar Knjazev, ruski umjetnik, nastupa večeras u 21 u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art u Crkvi Svetog Duha. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 18 godina na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj danas u osmini finala igra sa Maltom. Vedro i sunčano u Kotoru, temperatura vazduha je 34 stepena. Kotorska hronika.
1: Na dalekovodu Kotorisan Bijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema. U cilju njegove stabilizacije nezvanična je informacija iz CEDIS-a. Kako su saopštili, opterećenje je izuzetno veliko, zbog čega trenutno nije moguće obezbijediti da na ovom potezu svi istovremeno imaju struju. Iz CEDIS-a pozivaju na strpljenje i očekuju da se sistem dalekovoda tokom dana u potpunosti stabilizuje. Inače, problem sa funkcionisanjem dalekovoda, kako nam je rečeno, počeo je od sinoć, kada je zbog gašenja požara na prostoru opštine Herceg Novi pomenuti sistem morao biti isključen. Iz istog razloga, odnosno zbog pauza u napajanju strujom dijelova opštine, dolazi i do prekida u vodosnabdijevanju, saznajemo u gradskom vodovodu.
0: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavila je pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine sa posebnim akcentom na način odlaganja i postupanja sa otpadom. Tokom kontrola konstatovan je veći broj nepravilnosti zbog čega je preduzeto zakonom propisano postupanje. Tom prilikom kažnjeno je 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Poštovanje propisa i odgovoran odnos prema javnom prostoru obaveze svih nas podsjećaju iz službe za inspekcijske poslove opštine Kotor.
1: Usluge DO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. To je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora komunalnog Slaviša Bubanja. On je istakao da je spektar poslova u nadležnosti komunalnog Kotor širok, a da je tokom ljetnih mjeseci poseban akcenat na održavanju čistoće i sakupljanju otpada. Tokom ljetnje sezone dnevno se u prosjeku sakupi oko 80 tona, a te količine znaju da budu i do 100 tona. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom 2 smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sav preostali neselektovani otpad transportovati na sanitarnu regionalnu deponiju Možura u Baru, istakao je Bubanja.
0: U Kotoru danas 5 brodova sa blizu 6.000 putnika i putnica. Posljednji monet iz Luke Kotor isploviće večeras u 22 sata.
1: U Kotoru boravi 12.918 prijavljenih gostiju, podatak je turističke organizacije opštine Kotor, saopšten danas Radio Kotoru. Najveći broj gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.812, najviše ih je iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Za hotele se odlučilo 2.738 gostiju, među kojima su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 298 gostiju, a u kampovima 70. Prema posljednjem presjegu podataka Turističko-informativnog centra, danas je Kotor u pratnji turističkih vodiča obišlo 1195 izletnika. Tokom protekle sedmice grad je obišlo 16.835 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, navode za naš radio i stručne službe turističke organizacije Kotor.
0: U magazinu Grad na talasima Radio Kotora danas smo razgovarali o bezbjednosti saobraćaja. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, podsjetimo, stupile su na snagu 7. augusta, što novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na što posebno treba da obratimo pažnju, ali i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor, za naš program pojasnio je komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
2: Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
3: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja, povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače, detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost privremenog oduzimanja vozila kod višestrukih povratnika u izvršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Suština izmjena nije samo u tome da se vozači kažnjavaju, već da se preventivno djeluje i da se spriječi ponavljanje najtežih prekršaja.
2: Krenimo od nečega što bi trebalo da bude osnovno pravilo svakog vozača, a to je korištenje sigurnosnog pojasa. Kolike su sada kazne za nevezivanje pojasa i da li policija u Kotoru bilježi veliki broj ovih prekršaja?
3: Sigurnosni pojas nije nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna: vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili dužem putovanju.
2: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
3: Složio bih se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
2: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
3: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Dnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period do stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
1: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. bit će održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 časova. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Program manifestacije za Radio Kotor najavila je direktorka Maslinarskog društva Boka Vesna Đukić.
4: Večeras od 19 sati na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Radanovićima, zapravo Donja Sutvara, bit će održano veče posvećeno domaćim proizvodima i lokalnim proizvođačima. Dani domaćih prirodnih proizvoda u Grblju 26. godine dešava se treći put i mi smo jedni od organizatora, Maslinarsko društvo Boka, Savjet mesnih zajednica Grblja i Društvo pčelara Grbalj, naravno uz pokroviteljstvo i veliku podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, a bit će tu i drugih donatora koje ćemo naravno pomenuti i zahvaliti se. Večeras nas očekuje izložba domaćih proizvoda, naših lokalnih proizvođača, ali isto tako i naših starih saradnika iz drugih krajeva Crne Gore. Bit će tu proizvoda od mesa, mlijeka, znači sireva, pršuta, bit će tu verdure i voća, zatim vina i drugih proizvoda od voća kao što su sokovi, džemovi, med i tako dalje. Mi ćemo u okviru ove manifestacije koju eto nastojimo da obogatimo svake godine sve više imati i zabavni program. Učestvovat će bend Igora Đurića i prateći program kao što je Teatar 303, benda koji je zadužen za zabavu. Biće tu i drugi zabavno-kulturnih sadržaja i na kraju naravno vatromet. Pozivamo sve naše građane, pozivamo turiste, domaće i strane da nas posjete večeras i podijele s nama jedno prijatno iskustvo. Biće tu prilika da se od 9 sati degustiraju naši proizvodi kao i pašta na grbaljski način, tako da eto biće i veselo i družit ćemo se i bit će za svakoga po nešto. Svi su dobrodošli.
5: Kotorska hronika.
0: U sali za sastanke opštine Kotor danas su potpisani ugovori s autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za ovu godinu. Ugovore u ime opštine Kotor potpisala vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, a potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednica Komisije za ocjenjivanje projekata Jasmina Bajo i član komisije Dario Krivokapić. Za sufinansiranje opredjeljeno je 25.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisija podršku je ostvarilo 12 projekata za koje je raspoređeno ukupno 24.850 eura. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. međunarodnog festivala Kotor Art večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat.
1: U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče očekuje vas razgovor sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratovima kroz istoriju. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
6: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interese. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
7: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opremi muškarca u bitku. Da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo složiti. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuše karakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne dubili, to je normalno bilo.
6: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
7: Žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bode, sve su one koristile, samo u malo manje varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina i to nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem, da vas bocne kopljen, cap, završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borbačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radile kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radile su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
6: Da.
7: Ili su, šta znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
6: Hvala puno za ovaj razgovor.
5: Kotorska hronika.
0: U Kotorskoj hronici govorimo o sportu. Za Crnu Goru je završena grupna faza elitne divizije Evropskog vaterpolo prvenstva za igrače do 20 godina u Varni, a naša selekcija će takmičenje nastaviti u osmini finala gdje čeka duel sa Maltom. U posljednjem meču grupne faze Crna Gora je, podsjetimo, nakon velike drame i peteraca, poražena od Srbije. Više će Dragan Sklender.
8: Naša selekcija uspjela je da se vrati u meč izbori peterce, ali je Srbija na kraju imala više koncentracije i sreće i slavila ukupnim rezultatom 17-15. Nakon regularnog dijela bilo je 14-14, a u raspucavanju sa 5 metara više sreće imala je Srbija koja je slavila sa 3-1. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Ognjen Moračanin sa 4 postignuta gola. Strahinja Gojković je dao 3, Draško Samadžić 2 puta je tresao mrežu Srbije. Po jedan gol za našu selekciju postigli su Tadija Matijašević, Stefan Vraneš, Andrej Durutović, Nikola Petrović i Radivoj Radanović. Trener Nebojša Milić.
9: Dvije grupne teške utakmice sa Španijom i Srbijom, i zato dvije jake ekipe. U svoju jednu i drugu utakmicu ušli smo dobro, otvorili dobru utakmicu, međutim imali smo taj pad protiv Španije u treću, danas isto tako moramo eliminirati ove greške koje imamo, koje smo pravili danas. Ekipa je dobro reagovala i u jednom i drugom slučaju, do kraja smo igrali jedan plus ove ekipe koja ne odustaje, koja se ne predaje. Moramo popraviti više elemenata što se tiče igrača, više i odbrane, previše isključenja bez lopte. Znači, te neke stvari moramo malo da dovedemo u red. Ostaje nam druga faza, krštamo se sa Maltom. Mislim da smo tu favoriti, međutim, treba ući u svaku utakmicu jako, samo početka. Idemo do kraja, borimo se. Otvoren nam je put do medalje, kao i da smo dobili utakmicu također, i sad nam je otvoren put do medalje. Možda malo teži, bez dana pauze, ali idemo do kraja, nećemo se sigurno predavati.
8: Sada slijedi nokaut faza takmičenja i duel sa Maltom u osmini finala, danas od 18:30.
1: Košarkaši Kotora počeće 24. avgusta pripreme za novu sezonu u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na roster od lani. Trener Radojica Petrić najavio je promjene i u stručnom štabu. Sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
8: Osim vas, ko će biti u stručnom štabu?
10: Da, to sam zaboravio reći. novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti ajde novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će Ivan napraviti iskorak na kraju sezone. On će biti pomoćni trener. Sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije. Što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
8: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
10: Da, mlađe kategorije mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
8: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
0: Sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. U noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 22 do 36 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku, izdanje za četvrtak 13. avgust. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, novinarka iz studija Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Uvaženi slušaoci i slušateljke, još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Ja sam Mihaela Muškov, a naš današnji gost dobro je poznat slušaocima i slušateljkama Radio Kotora. Andro Romoda već više od 2 decenije bavi se istraživanjem borilačke kulture i izradom replika hladnog oružja. Više puta je bio gost naših talasa kad smo imali priliku da zavirimo u njegov neobičan svijet, a danas je ponovo s nama kako bi podijelio nova znanja, zanimljive priče i novosti iz svoje galerije. Andro, dobro nam došli još jednom.
2: Hvala na pozivu.
1: Evo, za početak možete reći našim slušalcima odakle se rodila ljubav prema ovom, da kažemo, neobičnom hobiju. Dakle, niste odmah počeli da izrađujete hladno oružje, već je tome prethodilo i samo bavljenje borilačkim vještinama, je li tako?
2: Ja sam se, tako reći, slučajno sreo sa putem borilačke vještine prije dosta godina, više od 20 godina. Naletio sam na jedan časopis gdje je bio prikazan Bruce Lee, koji je demonstrirao neke svoje tehnike. I to je za mene bilo jedno otkrovenje. Ja danas istuzmem taj časopis pa gledam, sad je taj časopis svan izrutan, izdrpan, kako ga okrećem godinama. Shvatio sam da sam se sreo s nečim što ne mogu da opišem, ali sam shvatio sam, od duše znao sam borilačke vještine, što su, čuo sam kao većina ljudi. I to je bio prvi korak. U tom časopisu 90% tehnika su bile prikazane goloruke borbe, ali bilo je, shodno tome da je Bruce Lee Kinez, bilo je prikazano nekoliko hladnih oružja, nunčaka, trodijela nunčaka i kopije. Još neke oružje dobro. I to je bio prvi korak.
1: Kad ste posljednji put gostovali ovdje, galerija je bila još u nastajanju. Što se od tada promijenilo?
2: Pa galeriju na neki način ja godinama već radi, ona se nikad neće završiti, zato što je to jedan proces koji se ne može nikad. Čovjek je svaki dan drugčiji, znači galerija nikad neće, kad bi ja rekao da sam danas završio sve što sam htio, to je nemoguće, lagao bi vas i slušalci. Svaki dan ja primještam lijevo, desno, gore, dole. Normalno neki elementi galerije su, da kažem, definitivno završeni. Zidovi o kojima su okačena oružja i paneli za zaštitu, da ne bi ljudi mirali to, oni su faktički završeni. Još tako neke sitnice, uradio sam ventilaciju, rasvijet i tako. Naručio sam neke stalaže gdje ću izložiti oružje. Ljudi kad dođu...
1: Imaju što da...
2: Pa meni su interesantni kad mi dođu, pogotovo Amerikanci. Amerikanci kad dođu u malu prostoriju, a vi ćete isto vidjeti, oni dođu u malu i obično zemlju. Wow, what's this? Amerikanci! I oni su oduševljeni kad vide mala prostorija. A onda kad ih prođe taj prvi talas, ja ih povedem u veliku prostoriju gdje je 3 puta jače, oni ništa ne pričaju jednostavno. Onda me pitao, what's the next? A ja njima kažem, se čekajte, doći to. Hoću da kažem, to je...
1: Dođite opet.
2: Jeste, dođite opet, ima dosta toga spakova.
1: A od kojih materijala pravite?
2: Pa zavisi od oružja. Oružje, čelično oružje, većina oružja ima neki čelični ili gozdeni dio, zavisi. Buzdovani, topuzimu glave od bronze, od gvožđa, od čelika, bodeži, nože ili kopije, imaju čelične glave ili sječiva. Imate oružja koja su striktno drveta, imate to ljage, da kažem, koja je obično drvo, jako opasno oružje, opasnije na svoj način nego mač. Ali ima razne, to je široki repertoar oružja, mnogi materijali ulaze, bazično je drvo, kvalitetno drvo, hrastovina, jasen, onda dolazi gvođe, čelik i normalno koža, konopac koji oblaža ručke i tako dalje.
1: Sa svim tim rukujete?
2: I jeste, trudim se kad mogu, mada imate neke principe, svaka grupa oružja ima određene principe, imate oružje na motki, znači ti oružje na motki par excellence, da potrebim tu riječ, evropsko svjetsko koplje. I imate razne varijante kopalja, ali principi su oružja rada sa kopljem su bazično isti širom svijeta. Ako nećete da napravite neku komediju s oružjem, kao što recimo rade Kinezi u njihovim cirkusima, ali stvarno u realnosti imate bazične principe rada s kopljem i to mora da se tako radi. Ako ćete da pravite cirkus za publiku, onda se to maltara, šeta, vrti se. Recimo isto imate mačeve razne, jednoručne, dvoručne, imate principe. Onda po tim principima radite tehniku. U principu, glavni princip je da imate neke principe da što jednostavnije koristite to oružje i da kroz rad s oružjem izrazite sebe.
1: A koji je do sad primjerak bio najzahtjevniji za, koji imate najzahtjevniji za izrad?
2: Pa kad se jedan puno pravi primjerak, onda ga je lako kopirati. Pa teško je, na neki su se, ja sam imao problema u početku, da, recimo u početku kad sam radio helebarde i rimska kopnja za bacanje pilom, nisam imao slike, pa sam radio protomodele, sva što sam radio, pa kad sam našao neke prave slike, to se opet napravilo. Kad sam radio helebarde, napravio sam prve helebarde, švajcarske, one protohelebarde, koje su u stvari prababe i prađedi one od onih što nose švajcarska garda papina u Vatikanu, a onda sam radio prema skicama. Ja sam takav tip, ja nešto kad vidim, ja odmah, ako nekako mogu, odmah krenem da napravim neki protomodel, znači da napravim bar jedan korak. Radio sam prve helebarde po skicama i nisam bio zadovoljan. Napravio sam 2-3 helebarde, sam poklonio nekim mojim prijateljima, 2 sam sačuvao za mene za vježbanje, a kad sam našao kvalitetne knjige koje opisuju prave, autentične helebarde, onda je bilo lako, onda su se radile, štancovale su se, nije lako, ali mnogo je lakše kad znate, kad imate fotografiju nekog
1: prijatelja. Pretpostavljam da vam internet sad pomaže.
2: Pa pomaže.
1: U odnosu na prije kad nije bio to.
2: Jes. Ja poštujem internet, ja sve to koristim.
1: Barem to vizualno da možete...
2: Jeste, može da se nađe, neki predmeti iz više uglova i tako, ali... U principu moja ruža su funkcionalne, ja sam zadovoljan s tim. Nije su rađena ono 100% kao autentični predmet, jer to je nemoguće. Ja nisam nikad se nisam trudio da napravim damasiće liki. Laminatne čelike, nema potrebe, ali moj čelik za sječiva je dosta kvalitetan. Ja ne pravim oružje da bi se bio sa kraljom Artulom u oklopu ili Lancelotom na konju, ja radim, tako je onda u tome povijeta.
1: Koliko često imate posjete, kako su one organizovane, koji vid promocije radite, kako ljudi dođu do vas?
2: Ja sam, zahvaljujući mojoj prijateljici koja mi je prije 10 godina stavila na Facebook, ljudi me gledaju, recimo moj prijatelj me gledao u Hamburg, ja pitam kako si me gledao. Bio na brod, drugi me gledao sa djevojkom kad je bio u Lisabonu. Ja vidio onog tvoj prijatelja, onda kad je došao u kotor pokazao mu živo. Ljudi gledaju, to je na reklama, da kažem, besplatna. Ja nemam sredstava da sad platim nekoga da mi radi reklamu, da je 4 sata i niti nisam nikad ni imao ambicije da sad pravi neki muzej, da ću ja skidati velike pare, da će ljudi čekat kolone da dođu vidjeti. Mene zadovoljan sam. Dođu ljudi od uha do uha, obično preko turističke neko se raspio. Bile su mi 2-3 porodice iz inostranstva koji su me našli na internet, pa su preko turističke našli moj telefon, došli kod mene, vodiči su ih doveli, kotorani su rekli za mene, pošto me svi znaju gdje živim. I tako. Prije mjesec dana sam imao prvi put u životu jednu organizaciju od jedne agencije koja je organizala jednu grupu koja je došla iz Hrvatske sa vodičem našim. Oni su bila prva grupa koja je došla kod meni. Inače, ljudi čuju, neko dođe, zove me na telefon i to tako.
1: Po preporuci.
2: Po preporuci, zato što ja ne sjedim cijeli dan doma i čekam goste, smješkam se sa... Nego dođu ljudi zovno, ja sam u starom gradu, kad me neko zove, ja sam za 2 minuta tu i onda može čovjek ili se dogovoriti.
1: A ima li neka anegdota, neka posjeta što vam je ostala onako u posebnom sjećanju?
2: Interesantno mi je, to je možda bila jedna najinteresantnija stvar što mi se desila. Jedan mali klinac od 4 godine iz Sao Paula, koji ima mače, dijete od 4 godine, znači on je do pola moje butine, gledao je na internet, to mi je njegova majka, kasnije tata su pričali, i Sao Paulo, Brazil. I on se oduševio i onda su oni, tata i mama, zvali agenciji, mali je došao u moju galeriju da vidi moje mače, dijete malo. I kad je došao unutra, on je, on ništa nije pričao, on je bio šokiran. On je vidio sve uživo. Nama djeca gledaju na internet, gledaju mačevanje, gledaju zelenu krv, žutu krv, crvenu. Njima je 15 minuta trebalo da pređe taj šok. Kulturnik je vidio to. I sad kad gledate helebardu na 2,5 metra, on je gledao kao plafon mačeve, više od njega.
1: A po ovom dosadašnjem iskustvu, jesu li mlađe ili starije generacije više zainteresovane za vašu zbirku?
2: Pa, većinom su žene zainteresovane za... U 90% slučajeva žene kad dođu u moju galeriju, žene, djevojke, žene, bilo da dođu sa momcima, bilo dođu sa muževima, prijateljima, prijateljicama, bilo dođu žene kao voditelje emisija, koje, one su duševne, one su generalno duševne, muškarci su jako indiferentni, njima je to kao da su viđi, njima je prosto dosadno kao žmuta, i jedva čekao kad da izađu vanka.
1: Čak prošla su ta vremena borbi.
2: Jeste, muškarci sad imaju druge oružja, šali se i bolje da nemaju. Čak je bila na curica 12 godina, mm-hmm. djevojčica malo, ona mi je takva pitanja postavlja, 12 godina mi mm-hmm. je pitanja postavlja, sam se ja bojao da neću znat da odgovorim. Mm-hmm. Ako ćemo pričati o ljudima koji su stručni, koji su došli kod mene, naveo bi dva primjera. Prvi put mi se desilo prije par godina kad je moj prijatelj Boba Marinić iz Beograda, koji je profesionalni izrađivač mačeva, ali viteški mačeva ravni, koji je profesionalni mačevoc. On trenira, znači on je mačevoc, ono što gledate na televiziji. Inače on je profesionalni, on zna kako se radi, on je došao kod mene, on je bio iznenađen, nije znao ništa komentarić, zato što ima mnogo širi repertoara oružja, nego on doduše radi profesionalne mačeve, koji mogu da prekinu sto, da kažem tako, ali on je oduševljen, bio je preoduševljen. I drugom prilikom, prošle godine mi u posjetu došao jedan momak i cura, Njemac, momak, 25 godina otprilike. Ja sam vidio da on zna mnogo o čemu i on je mene prvo pitao kako ste vi to doznali. Ja sam pričao kao svakom, ja sam počeo kopao, tražio, onda sam njega pitao što vi trenirali, ja sam iz hale, ja studiram na oružanju. Znači, prvi put sam sreo čovjeka u životu koji studira naoružanje. On će za 5-6 godina, ako Bog da zdravlja, biti stručnjak za naoružanje. Međutim, mnoga oružja što je vidio oko mene nije mogu da identifikuje. Doduše, on je tek počeo. Ali bilo mi je drago da naletim na čovjeka koji...
1: Je do neko iz te branše.
2: Jesi, jer on će, ako studirate oružje na fakultetu, treba biti doktor, da sve zna, da ja pitam njega. Ali bilo mi jako drago.
1: Koliko nam filmovi i serije stvorili pogrešnu predstavu o istorijskom oružju i ratnicima? Ili je to dosta vjerodostojno?
2: Uvijek mi je, kad me to pitate, kad se radi koreografija za borbu, treba borbu obično vode ljudi koji su dobri glumci, a ne mačevci. Kad biste pravili koreografiju, recimo u kojoj bi bila borac, recimo Musashi i Kojiro, koji su mali borbu, oni bi znali što, oni bi se zaustavili, ne bi se povrijedili, sve bi bilo sa zadrškom. Ja nikad nisam učestvovao, sam čitao neke primjere gdje su ljudi pisali, to niko ne piše u tome, to se rijetko piše, opis bitke, što se desilo, kako se desilo. Recimo u zapadnoj Europi jedan engleski istraživač je pokušao da radi opis bore, što se desilo, izveo ovo, recimo kad gledate Tyson, prednji direkt, zadnji direkt, pa u borbi, što, rijetki su opisi, samo se kaže da je nekog ubio, ovaj pao, tako da je. Znači, to je borba, čovjek i diša jedan na drugog, onda jedan ostane, drugi padne, to je situacija, ali za film, za publiku, recimo gledate prvobitnog Bruce Lee-a, kad je Bruce Lee pravio svoje filmove, kad Bruce Lee-a Bruce Lee udari nekoga u vilicu, njemu čitava poplava krvi dođe iz usta, nema toliko krvi u cijelom tijelu, ali publici je to interesantno, možete pol litra da izađe iz usta, ali to je publici interesantno.
1: Da se malo približimo ovom našem području, kad biste napravili neku malu postavku posvećenu isključivo teritoriji Kotora ili Boki, što je za nas karakteristično ovako proizvisti?
2: U mojoj kolekciji gornja granica otprilike oružja je 16. 17. vijek. Čim je počeo da se radi vatreno oružje, ja ne pravim vatreno oružje. Imam u planu da napravim jednu radnu pušku, tako da kažem, u Europi ili u Kini. Ali milijem je da radi hladno oružje. A što se tiče Kotora i Boke, pa u mojoj kolekciji imao neka oružja koje su, recimo, kad sam malo bio, ja i moji prijatelji, kad smo bili malo uznapredovali u tehnici, dizajna i rada, mi radimo moderni način, a nismo baš striktno da kujemo, radi se i švajsa, pa radi CO2 i kuje se svašta, onda sam napravio jedan trozubac koji se nalazi u kolekciji Pomorskog muzeja u Kotoru, jest taj postoj, ja sam napravio to se zove Brandistoko, to je jedan trozubac iz porodice Korzeka, koji je da veliki raže i jako je lijep. I to je venecijansko oružje, napravljeno zato što je Venecija ovdje bila i to je bilo pješadijsko oružje Venecije, od Boke do Venecije gore. A onda kad sam napravio to oružje, to je koplje sa dva krilca, onda sam napravio dva njegova rođaka iz Friulije, Venecije, Đulije Gorena, jedno friulansko koplje koje je služilo slično za napad na konj i još jedan trozuba. I da sam završio to.
1: Što vas danas više privlači? Sama izrada oružja ili priče koje prethode i koje se kriju iza?
2: Iza svakog oružja stoji nešto. I meni su interesanti ljudi koji su koristili. Recimo, ja sam napravio nekoliko mačeva za koje ljudi kažu da su vikinjski mači. Jeste. Bio jedan period kad su vikinci harali Evropom. Međutim, to je bio period kad su glavna sila u Evropi bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga, a vikinci su bili sjeverni. Tako, taj period se zove vikinjski, ali mačevi su bili većinom rađeni na prostoru zapadne i centralne Evrope, gdje su bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga. E, ima, ali sam, među tim mačevima, to su oblici, ti mačevi su se koristili u Skandinaviji, čak imate u Puninu, u Hrvatskoj ima dosta mačeva koji su rana hrvatska država uvozila mačeve iz Njemačke, zato što su Njemci uvijek imali dobro naoružanje. I oni nisu imali način da napravi, normalno to naručite kad nemate adekvatne majstore, to napravi, to su vrhunska oružja. I ima nekoliko mačeva koji su, što se kaže, koji su vikinjski, i kad uzmete te mače kao nekome dan uru, kaže ovaj mač težak je, ja ko će s ovim radi, to je problem. To nije mač da vi nje mačujete se pola sat, to je mač. Držite u ruci, vikinj, on je težak. Vi ga dignete, zamanete, nanišanite i izvedete udar. Ako pogodite protivnika, pogodite. Ako ga promašite, on vama vrat. To su mačevi za jedan udarac, otprilike, kao kad gledate samuraje. Samo samuraji su bili mnogo fleksibilniji, oni su se malo kretali lijevo desno, a vikinjski mač, zato samuraji nisu imali štit, a vikingem ili germamo raje da drži mač u jednoj ruci i drugo štit, to je većina, to je dosta tereta. I on nije mogao da se cijeli dan namr... nema snage.
1: Koliko je to kilaža otprilike?
2: Pa mače nisu bili te, oko kila je bilo prosječno, ali kad imate dužinu na metar, kad imate kilo na metar dužine, da, to je na metar, to je velika težina. Mm-hmm. To kad uzmete te od 20 kila.
1: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali od oružja, jeste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
2: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo ko skita koji su bili konjanici, mm-hmm, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene skita ikad išle u blisku borbu. Mm-hmm. Slično je bilo kod Sarmata, to su sve istorijski narodi. Žene su, nije specificirano da li su to bile vjerenice, pa žene, recimo da su bile vjerenice žene, one su išle u borbu sa svojim muževima, momcima, išle su u lov na medvjede, na divlje svinje koje su jako nezgodne, gađali su lukom i strijelom, koristili su koplja za bacanje žene. Ko skita žena nikad nije mogla da uđe u elitu, čak ni da se uda ako ne bi ubila protivnika. Nije muškarac htio da ožene. Tako da, i to su bile žene ratnice. Žene ratnice koje su bile jako nezgodne. U mojoj kolekciji postoji jedno oružje koje se zove naginata. Naginata je jedno oružje, japansko. Helebarda je oružje bazirano na sekiri. Svak može da vidi formu helebarde sekira. Vidi se sekira, modificira. Međutim, naginata je oružje dugačko, oprike kao kosa. Znači, tanko usko, u stvari sječivo od katane taknuto na dršku. I onda umjesto da imate dršku 30 cm, imate dršku metar, metar i po i sječivo metar koji strči. To je bilo u starom Japanu, to je bilo oružje par excellence žena. I žene koje su koristile to oružje bile su jako, jako nezgodne. I bila je jedna žena, baš mi pade na pamet, Tomoe Gozen bila je žena, zakonita žena jednog velikog japanskog feudalca i ona je u bitci išla sa mužem skupa. Znači, išla je pored njega i oni su bili kao par. Bilo je, dosta je ljudi stradalo od njezine naginate. To je to interesantno kako su te žene nastale. One nisu preko noći gledale na internet. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezin muž koriste. Da opredi muškarca u bitku, da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke, sa mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo. To je takav svijest ljudi i jednostavno. To je tako funkcionalno.
1: Dakle, možemo reći da žene kroz istoriju ne kaskaju mnogo za muškarcima.
2: Prvi čovjek na svijetu je bio muškarac. Poslije toga je došla žena, pa ona preduzela komandu. Moramo se malo našaliti, onako, teme su malo škakljive. Ja kad pričam o tome, oni se šalim.
1: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, yes. Manje, lakše i tako dalje.
2: Ja kad pričam sa Japancima, muškarcima, oni su obično mene dobrovica. Kad pričam sa ženama do nosa, do brade, general Japanke, Kinezice, oni su mali. E sad, logično, postaje isto jedno pitanje koje ja sam htio da rečem i nisam. Naginata je, žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bodež. Sve su one koristili, samo u malo manji varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teška. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, cap, završena priča. Tu ne treba nikako natezanje, pritezanje, znači vas bocnu gdje treba. Naginate koje su koristile žene u odnosu na muške bile su po 20-30 cm kraće sječene od muški. Znači, to je jedan peta, velika, ona je bila kraća nego muška. Dršli su varirale zavisno u rastresitom poretku i tu su, nema gužve, možete da povrijedite svog prijatelja. Znači, kopije možete da idete kao sardine, svi nabijani, završena priča. I te naginate što su koristile žene, zvale su se male naginate. Inače, na japanski riječ za malo je ko. Ko naginata, a muškarci su koristili o naginata. To je velika naginata, jer muškarci su ipak više. Ja sam imao priliku da pričam s Japancima, oni su svi manji od mene. Međutim, Musashi je imao 1,80 m, bio više od mene. On je bio ekstremno veliki. Ali generalno, Japanci, Kinezi su malecki, ali su jako vješti.
1: Da završimo ovu temu žena. Što po vašem mišljenju je potrebno da žena ima da bi bila dobra ratnica, da bi dobra bila u borbama? Pa može biti možda i goloruka borba ili rukovanje sa oružjem.
2: Žena je drugačije fizički, mentalno. Žena, ako će žena da koristi goloruku borbu i s oružjem, odnosno ne može da, mora da pravi modifikacije od tog oružja. Uh-huh. Modifikacije u smislu konstrukcije oružja, malo da ga koriguje, malo tehnike, ne može baš striknuti kao muškarac. Tako da mora da prilagodi sebi malo više. Imali ste vi u Drugom svjetskom ratu žene snajperiste na istočnom frontu, bile su jako nezgodne. U sovjetskoj armiji bili su, jako su bile žene. Žene profesionalne, ali kad pričamo o borbi, bilo rukoj oružje, to je malo specifično. Tu se gledate u oči, tu ste blizu i žena mora mnogo toga da raščisti kako će stvar ući. Žena je pametna, inteligentna na svoj način, da malo vještine, intuicija, da predusreće protivnika, da mu ulazi u mrtve tačke, uglove. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. Žena je mnogo, recimo, svojedobno sam naletio na neke podatke, to su stari podaci, ne znam kako su to riješili kroz istoriju. U doba hladnog rata, u silosima interkontinentalnih raketa američkih, takve su rakete imali Sovjeti, bile su, to ste gledali u filmovima, bili su parovi koji su bili zaduženi da lansiraju rakete. I to imate 100 na 5-6 metara, dvije osobe okreću, to sve svak zna. Međutim, kad su parovi bili muškarci, koji su bili u dežurstvama, pešli, oni su se poslije par dana posvađali. To su bili obučeni muškarci. Žene se nikad nisu posvađali. Oni su radile, čekali komandu, ušli, izašli, nije se nikad skoro desilo da su se posvađali. Znate, 7 dana stojite s nekim, živite cijeli dan i čekate da počne rad. One su bile jako komunikativne. Uh-huh. Muškarci su se mnogo puta zakačili, onda su morali da izvade vanka. Hoću da kažem...
1: Na različiti način pristupamo.
2: Jeste. U stvari, u borilačkoj vještini jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan i da ne radi potpuno. A svjesan je da je to superiornije nego ovo. Jedino što je muškarac jak, i žena kad vidi muškarca, naoruža ona i žena se preda, prepadne se, tako dalje. Tako pričate o tome kako žena da se ponaša u nekim situacijama. Zato su žene kod Ustoru bili ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
1: Da.
2: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehuman.
1: Evo i ovime smo došli do kraja, možda eto samo da nam najavite što biste voljeli od predmeta i replika hladnog oružja da se negdje u budućnosti nađe. Što je za sad neka vaša ideja koju biste voljeli da realizujete?
2: Pa ja imam skoro sve porodice oružja. Uh-huh. Jedino imam porodice, jedino što nekim porodicama ima jednoga brata, treba da napravim tri koji su malo različiti. Jedan je viši, drugi to, recimo... Imam rimske gladijuse, koji imam dosta kompletan sa rimskim gladijusom, čuveni gladijus. Ne znam, momentalno se ne razmišljam o tome.
1: Uživati u ovome što već.
2: Uživam o tome, ne opterećujem se puno. O tome, među željama koja mi stoji već godinama, planiram da napravim jedan grudni oklop evropski iz... Ima raznih varijanta. Našao sam i skicu i fotografiju jednog oklopa koji je nađen u jednom zamku koji je izgorio. Ja sam našao skice i dimenzije. To mi želje da taj oklop napravim. To je jedan specifični oklop. Jedna specifična vrsta oklopa, da vas sam ne gledam. To su ploče. Zato što da bi taj oklop napravio, eto Mihaila, zašto? Da bi taj oklop napravio, ne mogu oklop da nosi na tijelo. Ja da bi napravio oklop evropski tog tipa, znači koji štiti od vrata do stonka, zato što pokreta, uh-huh. da mogu, donji dio ispod se zove suknja, znači uh-huh. to je suknja, generalno to se zove suknja i razni, to su pokretni dijelovi, da čovjeku ne bi smetalo. Da bi ja te oklopno moram napraviti pantalone i jaknu koje sam nosio, moram napraviti meko dijelo koje ide ispod, to je mene neka komplikacija, nekako mi to stoji, gledam ga, neću napraviti, nemam pojma, ne sekiram se oko toga. Napravio sam nešto slično, pa ima neku satisfakciju da sam napravio neku zaštitu za to. Ali oklopi su mnogo, na svoj način, izrada oklopa zaštite i za trup, i za glavu, i za noge je mnogo složenija nego oružje, zato što morate biti krojači i morate napraviti što ide, i mnogo je potencija. Zato ja i to ne, i nisam nikad šlem na to. Ja mislim nešto za glavu.
1: Hvala puno za ovaj razgovor.
2: Razgovor se mnogo otegao, ja volim da pričam, što jedan meni kaže ti si kao Talijan. Pa, meni su...
1: Ali imate što reći pa onda?
2: Ja kroz moj borilački trening pokušavam da budem svjesan sebe i svog okruženja. Da shvatim što sam stvarno ja. Nešto jesam. Ja nisam Đoković. Nisam nikad osvojio Wimbledon. Đoković nikad nije napravio mač. Đoković nikad nije ofarbao ogradu 40 metara na 40 stepeni. Đoković i Đoković, znači svaki ima neku svoju.
1: Ovime smo došli do kraja ljetnih priča. Podsjećamo, gost je bio Andro Romoda, istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja. Sa vama je bila Mihaela, nadam se da ste uživali.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Tradicionalna fešta nada feštama. Bokeška noć u Kotoru. Subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Pankulo band i ansambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gambor i Call Centar. Pjaca Svetog Luke, Luka Pix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B, Sergej Krstić i Džebra B2B Klad. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor. Pokrovitelj Opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega. Hi, hello, zdravstvujte, merhaba, džeste, kako ste, Kenova. Pozdrav svima od Seljanova preko Catare do Benova. Danas govorimo kroz rubrike Drače, 3-4 vica bez šlica, Babe, Mala karampana, Šala sedmice, Sve je smiješno pri humoru. Idemo sve po spisku, Epicentar kreće u etar. Drače. Naše komšiju zovu Mimoza. Primili su ga u opštinu mimo zakona. Otvorio je privatni WC u partnerstvu sa državom. On je dao šolju, a ona papire. Otkad je firma umrla, radnici ne primaju ništa, samo saučešće. U našoj kući glavna tema je temu. Ima jedna riječ koja se i na ćirilicu i na latinicu isto piše. Koja? A, ok. Rođaci su grupa ljudi sa kojima se povremeno sastajete kod notara. I ove godine satove u kući sam vratio unazad. Sat od struje i sat od vode. Diktator ne nosi sat, jer on odlučuje koja je ura. Tri, četiri vica bez šlica. Zamisli što mi se desilo juče u kafanu. E?
0: Umjesto da kažem dajte mi jednu kafu bez kofeina, ja sam rekao bez kafetina. Dobro i to, nego da si rekao bez kokaina. Reče mi jedan budvanin, vi u Kotor nemate ulicu sa 4 trake. Ne, reko, imamo sa 2, a druga ti služi za parkiranje. Džede se ne može

sa bijele tehnike. Izvolite. Juče smo kod vas kupili veš mašinu. A da, da, da, sjećam se. Samo da vam kažem da ste u pravu. Zašto? Da je nečujna. Jeste. Kad je uključimo, ništa od nje ne čujemo. Došao Pop da gleda utakmicu. Pita ga trener, je li grije hoće što u nedjelju igramo meč? Kakvi su vam rezultati? Grijeh je da igrate bilo koji dan. Zanio se profesor na času istorije i kaže, uze koplje Kraljeviću Marko pa ga prebi na tri polovine. Ustade se Perica. Izvinite, nastavniče, to nije tačno, jer smo iz matematike učili da jedno cijelo može imati samo dvije polovine. Šedi dolje, to nije bilo obično koplje, nego koplje i po. Dragi i dragice naše, toliko za danas. Vraćamo se za 7 dana. Do tada samo veselo. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Iza ovog izdanja stoji tonac Savo Popovića, Čuči, urednik Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega.

0: čuvari sna. Sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna. Sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1933. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Krećemo sa hitom Night and Day, a tu su i Billy Cotton Band, Savoy Hotel Orphans i Henry Hall and His Orchestra.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Uvaženi slušaoci i slušateljke, još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Ja sam Mihaela Muškov, a naš današnji gost dobro je poznat slušaocima i slušateljkama Radio Kotora. Andro Romoda već više od 2 decenije bavi se istraživanjem borilačke kulture i izradom replika hladnog oružja. Više puta je bio gost naših talasa kad smo imali priliku da zavirimo u njegov neobičan svijet, a danas je ponovo s nama kako bi podijelio nova znanja, zanimljive priče i novosti iz svoje galerije. Andro, dobro nam došli još jednom.
3: Hvala na pozivu.
2: Evo, za početak možete reći našim slušalcima odakle se rodila ljubav prema ovom, da kažemo, neobičnom hobiju. Dakle, niste odmah počeli da izrađujete hladno oružje, već je tome prethodilo i samo bavljenje borilačkim vještinama, je li tako?
3: Ja sam se, tako reći, slučajno sreo sa putem borilačke vještine prije dosta godina, više od 20 godina. Naletio sam na jedan časopis gdje je bio prikazan Bruce Lee, koji je demonstrirao neke svoje tehnike. I to je za mene bilo jedno otkrovenje. Ja danas istuzim taj časopis pa gledam, sad je taj časopis svan, izrutan, izdrpan, kako ga okrećem godinama. Shvatio sam da sam se sreo s nečim što ne mogu da opišem, ali sam shvatio sam, doduše znao sam borilačke vještine, što su, čuo sam kao većina ljudi. I to je bio prvi korak. U tom časopisu 90% tehnika su bile prikazane goloruke borbe, ali bilo je shodno tome da je Bruce Lee Kinez. Bilo je prikazano nekoliko hladnih oružja, nunčaka, trodijela nunčaka i kopije, još neke oružje druga. I to je bio prvi korak.
2: Kad ste posljednji put gostovali ovdje, galerija je bila još u nastajanju. Što se od tada promijenilo?
3: Pa galeriju na neki način ja godinama već radi, ona se nikad neće završiti, zato što je to jedan proces koji se ne može nekad. Čovjek je svaki dan drugčiji, znači galerija nikad neće, kad bi ja rekao da sam danas završio sve što sam htio, to je nemoj, lagao bi vas i slušalci. Svaki dan ja primještam lijevo, desno, gore, dole. Normalno neki elementi galerije su, da kažem, definitivno završeni. Zidovi o kojima su okačena oružja i paneli za zaštitu, da ne bi ljudi dirali to, oni su faktički završeni. Još tako neke sitnice, uradio sam ventilaciju, rasvijet i tako. Naručio sam neke stalaže gdje ću izložiti oružje. Ljudi kad dođu
2: imaju što da vidim.
3: Pa meni su interesantni kad mi dođu, pogotovo Amerikanci. Amerikanci kad dođu u malu prostoriju, a vi ćete isto vidjeti, oni dođu u malu i običnu zemlju. Wow, what's this? Amerikanci! I oni su oduševljeni kad vide mala prostorija. A onda kad ih prođe taj prvi talas, ja ih povedem u veliku prostoriju gdje je 3 puta jače, oni ništa ne pričaju jednostavno. Onda me pitao, what's the next? A ja njima kažem, sačekajte, doći to. Hoću da kažem, to je...
2: Dođite opet.
3: Jeste, dođite opet, ima toga, ima dosta toga, spakovano.
2: A od kojih materijala pravite?
3: Pa zavisi od oružja. Oružje, čelično oružje, većina oružja ima neki čelični ili gvozdeni dio, zavisi. Buzdovani, topuzimu glave od bronze, od gvožđa, od čelika, bodeži, nože ili kopije, ima čelične glave ili sječiva. Imate oružja koja su striktno drveta, imate to ljage, da kažem, koja je obično drvo, jako opasno oružje, opasnije na svoj način nego mač. Ali ima razne, to je široki repertoar oružja, mnogi materijali ulaze, bazično je drvo, kvalitetno drvo, hrastovina, jasen, onda dolazi gvođe, čelik i normalno koža, konopac koji oblaža ručke i tako dalje.
2: Sa svim tim rukujete?
3: Jeste, trudim se kad mogu, mada imate neke principe. Svaka grupa oružja ima određene principe, imate oružje na motki, znači ti oružje na motki par excellence, da potrebim tu riječ, evropsko svjesno koplje. I imate razne varijante kopalja, ali principi su oružja rada sa kopljem su bazično isti širom svijeta. Ako nećete da napravite neku komediju s oružjem, kao što recimo rade Kinezi u njihovim cirkusima, ali stvarno u realnosti imate bazične principe rada s kopljem i to mora da se tako radi. Ako ćete da pravite cirkus za publiku, onda se to maltara, šeta, vrti se, recimo isto imate mačeve razne, jednoručne, dvoručne, imate principe. Onda po tim principima radite tehniku. U principu, glavni princip je da imate neke principe da što jednostavnije koristite to oružje i da kroz rad s oružjem izrazite sebe.
2: A koji je do sad primjerak bio najzahtjevniji za, koji imate najzahtjevniji za izradu?
3: Pa kad se jedan puno pravi primjerak, onda ga je lako kopirati. Pa teško je, na neki su se, ja sam imao problema u početku, da, recimo u početku kad sam radio helebarde i rimska kopnja za bacanje, pilo mi nisi imao slike, pa sam radio protomodele, sva što sam radio, pa kad sam našao neke prave slike, to se opet napravilo. Kad sam radio helebarde, napravio sam prve helebarde, švajcarske, one proto helebarde, koje su u stvari prababe i prađede one, od onih što nose švajcarska garda papina u Vatikanu, a onda sam radio prema skicama. Ja sam takav tip, ja nešto kad vidim, ja ma, ako nekako mogu, onda krenem da napravim neki protomodel, znači da napravim bar jedan korak. Radio sam prve helebarde po skicama i nisam bio zadovoljan, napravio sam 2-3 helebarde sam poklonio nekim mojim prijateljima, 2 sam sačuvao za mene za vježbanje, a kad sam našao kvalitetne knjige koje opisuju prave autentične helebarde, onda je bilo lako, onda su se radile, štancovale su se, nije lako, ali mnogo je lakše kad znate, kad imate fotografiju nekog...
2: Pretpostavljam da vam internet sad pomaže.
3: Pa pomaže
2: svi. U odnosu na prije kad nije bio to.
3: Jes. Ja poštujem internet, ja sve to koristim.
2: Barem to vizualno da možete...
3: Jeste, može da se nađe, neki predmet iz više uglova i tako, ali... U principu moje ruže su funkcionalne, ja sam zadovoljan s tim. Nije su rađena ono 100% kao autentični predmet, jer to je nemoguće. Ja nisam nikad se nisam trudio da napravim damas čeliki, laminatne čelike, nema potrebe, ali moj čelik za sječiva je dosta kvalitetan. Ja ne pravim oružje da bi se bio sa kraljom Artulom u klopu ili Lancelotom na konja, radim, tako i onda u tome je pojeta.
2: Koliko često imate posjete, kako su one organizovane, koji vid promocije radite, kako ljudi dođu do vas?
3: Ja sam, zahvaljujući mojoj prijateljici koja mi je prije 10 godina stavila na Facebook, ljudi me gledaju, recimo moj prijatelj me gledao u Hamburg, ja pitam kako si me gledao. Bio na brod, drugi me gledao sa djevojkom kad je bio u Lisabonu. Ja vidio onog tvojeg prijatelja, onda kad je došao u Kotor pokazao mi uživo. Ljudi gledaju, normalno, to je na reklama, da kažem, besplatna. Ja nemam sredstava da sad platim nekoga da mi radi reklamu 24 sata i niti nisam nikad imao ambicije da sad pravi neki muzej, da ću ja skidat velike pare, da će ljudi čekat kolone da dođu vidjeti. Mene je zadovoljan sam. Dođu ljudi od uha do uha, obično preko turističke neko se raspita. Bile su mi 2-3 porodice iz inostranstva koji su me našli na internet, pa su preko turističke našli moj telefon, došli kod mene, vodiči su ih doveli, Kotora mi su rekli za mene, pošto me svi znaju gdje živim. I tako. Prije mjesec dana sam imao prvi put u životu jednu organizaciju od jedne agencije koja je organizala jednu grupu koja je došla iz Hrvatske sa vodičem naši, i oni su bila prva grupa koja je došla kod meni. Inače ljudi čuju, neko dođe, zove me na telefon i to tako.
2: Po preporuci.
3: Po preporuci, zato što ja ne sjedim cijeli dan doma i čekam goste, smješkam se sa... Nego dođu ljudi, zovno, ja sam u starom gradu, kad me neko zove, ja sam za 2 minuta tu i onda može čovjek ili da se dogovori.
2: A ima li neka anegdota, neka posjeta što vam je ostala onako u posebnom sjećanju?
3: To sam, interesantno mi je, to je možda bila jedna najinteresantnija stvar što mi se desila. Jedan mali klinac od 4 godine iz Sao Paula, koji ima mače, dijete od 4 godine, znači on je do pola moje butine, gledao je na internet, to mi je njegova majka, kasnije tata su pričali, i Sao Paulo, Brazil, i on se oduševio, i onda su oni, tata i mama zvali agenciji, mali je došao u moju galeriju da vidi moje mače, dijete malo. I kad je došao unutra, on je, on ništa nije pričao, on je bio šokiran, on je vidio sve uživo. Nama djeca gledaju na internet, gledaju mačevanje, gledaju zelenu krv, žutu krv, crvenu. Njima je 15 minuta trebalo da pređe taj šok. Kulturnik je vidio to. I sad kad gledate helebardu na 2,5 metra, on je gledao kao plafon mačeve, više od njega.
2: A po ovom dosadašnjem iskustvu, jesu li mlađe ili starije generacije više zainteresovane za vašu zbirku?
3: Pa, većinom su žene zainteresovane za... U 90% slučajeva žene kad dođu u moju galeriju, žene, djevojke, žene, bilo da dođu sa momcima, bilo da dođu sa mužima, prijateljima, prijateljicama, bilo da dođu žene kao voditelje emisija, koje, one su duševni, one su generalno duševni, muškarci su jako indiferentni, njima je to kao da su vidi, njima je prosto dosadno kao života, i da čekao kada izađu vanka.
2: Čak prošla su ta vremena borbi.
3: Jeste, muškarci sad imaju druge oružja, šalim se, i bolje da nemaju. Čak je bila na curica 12 godina, mm-hmm. djevojčica malo, ona mi je takva pitanja postavlja, 12 godina mm-hmm. djevojčica je pitanja postavlja, sam se ja bojao da neću znat da odgovorim. Mm-hmm. Ako ćemo pričati o ljudima koji su stručni, koji su došli kod mene, naveo bi dva primjera. Prvi put mi se desilo prije par godina kad je moj prijatelj Boban Marinić iz Beograda, koji je profesionalni izrađivač mačeva, ali viteških mačeva ravni, koji je profesionalni mačevac. On trenira, znači on je mačevac, ono što gledate na televiziji. Inače on je profesionalni, on zna kako se radi, on je došao kod meni, on je bio iznenađen, nije znao ništa komentariš. Zato što ima mnogo širi repertoar oružja, nego on, doduše on radi profesionalne mačeve, koji mogu da prekinu sto, da kažem tako, ali on je oduševljen, bio je preoduševljen. I drugom prilikom, prošle godine mi u posjetu došao jedan momak i cura, Njemac, momak, 25 godina od prilike. Ja sam vidio da on zna mnogo čemu i on je mene prvo pitao kako ste vi to doznali. Ja sam ja pričao kao svakom, ja sam počeo kopao, tražio, onda sam njega pitao što vi trenirate. Ja sam iz hale, ja studiram na oružanju. Znači, prvi put sam sreo čovjek u životu koji studira naoružanje. On će za 5-6 godina, ako Bog nas zdravlja, biti stručan za naoružanje. Međutim, mnoga oružja što je vidio oko mene nije mogu da identifikuje. Doduše, on je tek počeo. Ali bilo mi je drago da naletim na čovjeka koji...
2: Je donekle iz te branše.
3: Jesi, jer on će, ako studirate oružje na fakultetu, treba biti doktor, da sve zna, da ja pitam njega. Ali bilo mi jako drago.
2: Koliko nam filmovi i serije stvorili pogrešnu predstavu o istorijskom oružju i ratnicima? Ili to dosta vjerodostojno?
3: Pa, uvijek mi je, kad me to pitate, kad se radi koreografija za borbu, treba borbu obično vode ljudi koji su dobri glumci, a ne mačevci. Kad biste pravili koreografiju, recimo, u kojoj bi bila borac, recimo, Musashi i Kojiro, koji su mali borbu, oni bi znali što, oni bi se zaustavili, ne bi se povrijedili, sve bi bilo sa zadrškom. Ja nikad nisam često, ne sam čitao neke primjere gdje su ljudi pisali, to niko ne piše o tome, to se rijetko piše, opis bitke, što se desilo, kako se desilo. Recimo u zapadnoj Europi jedan engleski istraživač je pokušao da radi opis bore, što se desilo, izveo ovo, recimo kad gledate Tyson, prednji direkt, zadnji direkt, pa u borbi, što, rijetki su opisi, samo se kaže da je nekog ubio, ovaj pao, tako da je. Znači, to je borba, čovjek i diša jedan na drugog, onda jedan ostane, drugi padne. To je ali za film, za publiku, recimo gledate prvobitno Bruce Lee-a, kad je Bruce Lee pravio svoje filmove, kad Bruce Lee udari nekoga u vilicu, njemu čitava poplava krvi dođe iz usta, nema toliko krvi u cijelom tijelu, ali publici je to interesantno, možete pol litru da izađe iz usta, ali to je publici interesantno.
2: Da se malo približimo ovom našem području, kad biste napravili neku malu postavku posvećenu isključivo teritoriji Kotora ili Boki, što je za nas karakteristično ovako proizvisto?
3: U mojoj kolekciji gornja granica otprilike oružja je 16. 17. vijek. Čim je počeo da se radi vatreno oružje, ja ne pravim vatreno oružje. Imam u planu da napravim jednu radnu pušku, tako da kažem, u Europi ili u Kini. Ali milije me da radim hladno oružje. A što se tiče Kotora i Boke, pa u mojoj kolekciji imao neka oružja koja su, recimo, kad sam malo bio, ja i moji prijatelji, kad smo bili malo uznapredovali u tehnici, dizajna i rada, mi radimo moderni način, a nismo baš striktno da kujemo, kuje radi se i švajsa, pa radi CO2 i kuje se svašta, onda sam napravio jedan trozubac koji se nalazi u kolekciji Pomorskog muzeja u Kotoru, jest taj posto, ja sam napravio to se zove Brandistoko, to je jedan trozubac iz porodice Korzeka, koji je da veliki ražaj i jako je lijep. I to je venecijansko oružje, napravljeno zato što je Venecija ovdje bila i to je bilo pješadijsko oružje Venecije, od Boke do Venecije gore. A onda kad sam napravio to oružje, to je koplje sa dva krilca, onda sam napravio dva njegova rođaka iz Friulije, Venecije, Đulije Gorena, jedno friulansko koplje koje je služilo slično za napad na konj i još jedan trozubar, i da sam završio to.
2: Što vas danas više privlači, sama izrada oružja ili priče koje prethode i koje se kriju iza?
3: Iza svakog oružja stoji nešto. I meni su interesantni ljudi koji su koristili. Recimo, ja sam napravio nekoliko mačeva za koje ljudi kažu da su vikinjski mači. Jeste. Bio je jedan period kad su vikinci harali Europom, međutim, to je bio period kad su glavna sila u Europi bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga, a vikinci su bili sjeverni, tako taj period se zove vikinjski, ali mačevi su bili većinom rađeni na prostoru zapadne i centralne Europe, gdje su bili Karolinzi, nasljednici Karla Velikoga. E, ima, ali sam, međutim, mače, na to su oblici, ti mačevi su se koristili u Skandinaviji, čak imate u Puninu, u Hrvatskoj, ima dosta mačeva koji su rana hrvatska država uvozila mačeve iz Njemačke, zato što su Njemci uvijek imali dobro naoružanje. I oni nisu imali način da napravi, normalno to naručite, kad nemate adekvatne majstre, to napravi, to su vrhunska oružja. I ima nekoliko mačeva koji su, što se kaže, koji su vikinjski, i kad uzmete te mače kao nekome dan uru, kaže, ovaj mač težak je, ja ko će s ovim radi, to je problem. To nije mač da vi nje mačujete se pola sat, to je mač. Držite u ruci, vikinjski, on je težak. Vi ga dignete, zamanete, nanišanite i izvedete udar. Ako pogodite protivnika, pogodite. Ako ga promašite, on vam vrat. To su mačevi za jedan udarac, otprilike kao kad gledate samuraje. Samo samuraji su bili mnogo fleksibilniji, oni su se malo kretali lijevo desno. A vikinjski mač, za to samuraji nisu imali štit. A vikingem ili germamo raje da drži mač u jednoj ruci i drugo štit. To je većina, to je dosta tereta. I on nije mogao da cijeli dan na mrtvo. Nema snage.
2: Koliko je to kilaža otprilike?
3: Pa mače nisu bili te, oko kila je bilo prosječno, ali kad imate dužinu na metar, kad imate kilo na metar dužine, da. To je na metar, to je velika težina. Mm-hmm. To kad uzmete te kod 20 kila.
2: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali od oružja, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
3: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama. Recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, kod Skita koji su bili konjanici, mm-hmm. muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazići da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku boru. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku boru. Slično je bilo kod Sarmata, to su sve istorijski narodi. Žene su, nije specificirano da li su to bile vjerenice, pa žene, recimo da su bile vjerenice žene, one su išle u borbu sa svojim muževima, momcima, išle su u lov na medvjede, na divlje svinje koje su jako nezgodne, gađali su lukom i strijelom, koristili su koplja za bacanje žene. Ko Skita žena nikad nije mogla da uđe u elitu, čak ni da se uda ako ne bi ubila protivnika. Nije muškarac htio da ožene. Tako da, i to su bile žene ratnice. Žene ratnice koje su bile jako nezgodne. U mojoj kolekciji postoji jedno ruže koje se zove Naginata. Naginata je jedno ruže, japansko. Helebarda je ružje bazirano na sekiri. Svak može da vidi formu helebarde sekira. Vidi se sekira modificirana. Međutim, naginata je oružje dugačko oprike kao kosa. Znači, tanko usko, u stvari sječivo od katane taknuto na dršku. I onda umjesto da imate dršku 30 cm, imate dršku metar, metar i po i sječivo metar koji strči. To je bilo u starom Japanu, to je bilo oružje par excellence žena. I žene koje su koristile to oružje bili su jako, jako nezgodne. I bila je jedna žena, baš mi pade na pamet, Tomoe Gozen bila je žena, zakonita žena jednog velikog japanskog feudalca i ona je u bitci išla sa mužem skupa. Znači išla je pored njega i oni su bili kao par. Bilo je, dosta je ljudi stradalo od njezine naginate. To je interesantno kako su te žene nastale. Ali nisu preko noći gledale na internet. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast i tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opredi muškarca u bitku. Da mu stavi oklop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo, mnogo, mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da je zvuše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo. To je takav svijest ljudi i jednostavno. To je tako funkcionisno.
2: Dakle, možemo reći da žene kroz istoriju ne kaskaju mnogo za muškarcima.
3: Prvi čovjek na svijetu je bio muškarac. Poslije toga je došla žena, pa ona preduzela komandu. Moramo se malo našaliti, onako, teme su malo škakljive. Ja kad pričam o tome, ja se šalim.
2: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
3: Ja kad pričam sa Japancima, muškarcima, oni su obično mene dobrovica. Kad pričam sa ženama do nosa, do brade, general Japanke, Kinezice, one su male. E sad, logično, postaje isto jedno pitanje koje ja sam htio da rečem i nisam. Naginata je, žene su koristile i čuvenu katanu, i koplje, i luk, i strijel, i mali mač, i bode, sve su one koristili, samo u malo manji varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka, međutim, u borbi oružje važna je vještina i to nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, sad završena priča. Tu ne treba nikako natezanje, pritezanje, znači vas bocnu gdje treba. Naginate koje su koristile žene u odnosu na muške bile su po 20-30 cm kraće sječene od muške. Znači, to je jedan peta. Rika ona je bila kraća nego muška. Drške su varirale zavisno u rastresitom poretku i tu nema gužve, možete da povrijedite svog prijatelja. Znači, kopije možete da idete kao sardine, svi nabijani, završena priča. I te naginate što su koristile žene, zvale su se male naginate. Inače, na japanski riječ za malo je ko. Ko naginata, a muškarci su koristili o naginata. To je velika naginata, jer muškarci su ipak više. Ja sam imao priliku da pričam s Japancima, oni su svi manji od mene. Međutim, Musashi je imao 1,80 m, bio više od mene. On je bio ekstremno veliki. Ali general Japanci, Kinezi, svi su malecki, ali su jako vješti.
2: Da završimo ovu temu žena. Što po vašem mišljenju je potrebno da žena ima da bi bila dobra ratnica, da bi dobra bila u borbama? Pa može biti možda i goloruka borba ili rukovanje sa oružjem.
3: Žena je drugačije fizički, mentalno. Žena, ako će žena da koristi goloruku borbu i sa oružjem, odnosno ne može da, mora da pravi modifikacije od tog oružja. Modifikacije u smislu konstrukcije oružja, malo da ga koriguje, malo tehnike, ne može baš striktno kao muškarac. Tako da mora da prilagodi sebi malo više. Imali ste vi u Drugom svjetskom ratu žene snajperiste na istočnom frontu, bile su jako, jako, jako nezgodne. U sovjetskoj armiji bili su jako, su bile žene. Žene profesionalne, ali kad pričamo o borbi, golorukoj oružju, to je malo specifično. Tu se gledate u oči, tu ste blizu i žena mora mnogo toga da raščisti kako će stvarno ući. Žena je pametna, inteligentna na svoj način, da malo vještina, intuicija, da predusreće protivnika, da mu ulazi u mrtve tačke, uglove. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. Žena je mnogo, recimo, svojedobno sam naletio na neke podatke, to su stari podaci, ne znam kako su to riješene kroz istoriju. U doba hladnog rata, u silosima interkontinentalnih raketa američkih, takve su rakete imali Sovjeti, bile su, to ste gledali u filmovima, bili su parovi koji su bili zaduženi da lansiraju rakete. I to imate 5-6 metara, dvije osobe okreću kroz to, sve svak zna. Međutim, kad su parovi bili muškarci koji su bili u dežurstvama pešli, oni su se poslije par dana posvađali. To su bili obučeni muškarci. Žene se nikad nisu posvađali. One su radile, čekali komandu, ušle, izašle, nije se nikad skoro desilo da su se one posvađali. Znate, 7 dana stojite s nekim, živite cijeli dan i čekate da počne rad. One su bile jako komunikativne. Uh-huh. Muškarci su se mnogo puta zakačili, onda su morali da izvade vanka. Hoću da kažem...
2: Na različiti način pristupamo.
3: Jeste, jeste. I u stvari, u borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata u vježbanju je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivne, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening, muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan i da ne radi potpuno. A svjestan je da je to superiornije nego ovo. Jedino što je muškarac jak, i žena kad vidi muškarca, naoruža ona i žena se preda, prepadne se, tako dalje. Tako pričate o tome kako žena da se ponaša u nekim situacijama. Zato su žene kao zustoru bili ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radili su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
2: Da, da, da.
3: Ili su, šta znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
2: Evo i ovime smo došli do kraja, možda eto samo da nam najavite što biste voljeli od predmeta i replika hladnog oružja da se negdje u budućnosti nađe. Što je za sad neka vaša ideja koju biste voljeli da realizujete?
3: Pa ja imam skoro sve porodice oružja. Uh-huh. Jedino imam porodice, jedino što nekim porodicama ima jednoga brata, treba da napravim tri koji su malo različiti, jedan je viši, drugi to, recimo... Imam rimske gladijuse koje imam dosta kompletan sa rimskim gladijusom, čuveni gladijus. Ne znam, momentalno se ne razmišljam o tome.
2: Uživati u ovome što već.
3: Uživam o tome, ne opterećujem se puno. O tome, među željama koja mi stoji već godinama, planiram da napravim jedan grudni oklop evropski iz... Ima raznih varijanta. Našao sam i skicu i fotografiju jednog oklopa koji je nađen u jednom zamku koji je izgorio. Ja sam našao skice i dimenzije. To mi želje da taj oklop napravim. To je na specifični oklop. Jedna specifična vrsta oklopa, da vas sam ne gledam. To su ploče. Zato što da bi taj oklop napravio, eto, Mihaila, zašto? Da bi taj oklop napravio, ne mogu oklop da nosi na tijelo. Ja da bi napravio oklop evropski tog tipa, znači koji štiti od vrata do stonka, zato što pokreta, da mogu, donji dio ispod se zove suknja, znači to je suknja, generalno to se zove suknja i to su pokretni dijelovi, da čovjeku ne bi smetalo. Da bi ja te oklopno moram napraviti pantalone i jaknu koje sam nosio, moram napraviti neko dijelo koje ide ispod, to je mene neka komplikacija, nekako mi to stoji, gledam ga, neću napraviti, nemam pojma, ne sekiram se oko toga. Napravio sam nešto slično, pa ima neku satisfakciju da sam napravio neku zaštitu za trup. Ali oklopi su mnogo, na svoj način, izrada oklopa zaštite i za trup, i za glavu, i za noge je mnogo složenija nego oružje, zato što morate biti krojači i morate napraviti što ide, i mnogo je kompliciranije. Zato ja i to ne, i nisam nikad šlem napravio. Mislim, nešto za glavu.
2: Hvala puno za ovaj razgovor.
3: Razgovor se mnogo otegao, ja volim da pričam, što jedan meni kaže ti si kao Talijan. Pa, meni su...
2: Ali imate što reći pa onda?
3: Ja kroz moj borilački trening pokušavam da budem svjestan sebe i svog okruženja. Da shvatim što sam stvarno ja. Nešto jesam. Ja nisam Đoković. Nisam nikada osvojio Wimbledon. Đoković nikad nije napravio manj. Đoković nikad nije ofarbao ogradu 40 metara na 40 stepeni. Đoković je Đok, znači svaki ima neku svoju.
2: Ovime smo došli do kraja ljetnih priča. Podsjećamo, gost je bio Andro Romoda, istraživač borilačke kulture i izrade hladnog oružja. Sa vama je bila Mihaela, nadam se da ste uživali.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: slušateljke i slušaoci, dobar dan, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ja sam Tamara Vuković. Danas u magazinu Grad razgovaramo o bezbjednosti saobraćaja. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima stupile su na snagu 7. avgusta. Šta novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na šta posebno treba obratiti pažnju i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor? O tome razgovaramo sa komandirom stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistrom Bobanom Rakovićem. Gospodine Rakoviću, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Kotora i hvala što ste prihvatili poziv za gostovanje.
1: Dobar dan, bolje vas našao, prevashodno želim da vas pozdravim i hvala vam na pozivu.
0: Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
1: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja. Povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače. Detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost privremenog oduzimanja vozila kod višestrukih povratnika u izvršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Suština izmjena nije samo u tome da se vozači kažnjavaju, već da se preventivno djeluje i da se spriječi ponavljanje najtežih prekršaja.
0: Krenimo od nečega što bi trebalo da bude osnovno pravilo svakog vozača, a to je korištenje sigurnosnog pojasa. Kolike su sada kazne za nevezivanje pojasa i da li policija u Kotoru bilježi veliki broj ovih prekršaja?
1: Sigurnosni pojas nije nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna. Vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili dužem putovanju.
0: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
1: Složio bi se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
0: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
1: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda.
0: Ono što vjerovatno najviše zanima naše slušaoce i slušateljke jesu statistički podaci. Koliko je saobraćajnih prekršaja evidentirano na području opštine Kotor od stupanja novog zakona na snagu?
1: Što se tiče konkretnog broja prekršaja od stupanja novog zakona na snagu, ne bih iznosio podatke bez provjere službene evidencije. Ono što mogu reći jeste da policijski službenici na području Kotora kontinuirano sprovede kontrole i da će se primjena novih zakonskih odredbi pratiti kroz svakodnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period od stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
0: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
1: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
0: U kontakt programu Gradi Vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobroti, posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
1: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
0: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića, gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
1: Vožnja u suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način koji bi ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
0: Kružni tok u Kotoru, mislimo na onaj u blizini bolnice kod Vračara, često je konfuzan za vozače i za pješake, posebno zbog većeg broja pješačkih prelaza. Slušaoci nam također ukazuju da zeleno svjetlo za pješake traje veoma kratko i da se u periodima najvećih gužvi često dešavaju nesporazumi, sviranja i rasprave između vozača i pješaka. Da li saobraćajna policija tokom dana, kada su najveće gužve, pojačano kontroliše ovu raskrsnicu i koliko se na toj lokaciji bilježi prekršaja?
1: Kružne raskrsnice zahtijevaju povećanu pažnju svih učesnika u saobraćaju, posebno kada imamo veliki broj vozila i pješaka. Saobraćajna policija u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja usmjerava svoje aktivnosti tamo gdje procijeni da je to potrebno. A jedna od osnovnih uloga patrole jeste upravo regulisanje i bezbjedno odvijanje saobraćaja. Kada je riječ o pješačkim prelazima, posebno na ovom kružnom toku, vozači moraju biti posebno oprezni i dužni su da poštuju prava pješaka, dok su i pješaci obvezni da se kreću u skladu sa signalizacijom i pravilima saobraćaja. Nije rijetkost da pješaci na ovoj dionici prođu kroz crveno. Apsolutno ne želim da pružim podršku ovakvom vidu kršenja saobraćajnih propisa i dovođenju u opasnost svih učesnika u saobraćaju, ali zbog kratkog vremenskog intervala koji je ostavljen za pješake, istima treba dati prostora da, kada započnu prelaženje na zeleno svjetlo isto i dovrše, iako se umeđu vremenu upalilo crveno svjetlo. Kada su gužve najveće, potrebno je više strpljenja sa obje strane, sviranje i raspreme neće riješiti problem, pažnje i međusobno poštovanje hoće.
0: Posebno je specifičan i put Kotor-Njeguši, gdje se često dešava i zastoj, između ostalog zbog nepoštovanja prvenstva prolaza ili važećeg režima saobraćaja. Koliko često intervenišete na ovoj dionici?
1: Put Kotor-Njeguši je specifična saobraćajnica zbog svoje konfiguracije, uskih dijelova kolovoza, velikog broja turista tokom sezone i povećanog intenziteta saobraćaja. Na takvim putima posebno dolaze do izražaja poštovanje prvenstva prolaza, prilagođavanje brzine, uslovima puta i poštovanje saobraćajne signalizacije. Problem nastaje kada vozači pokušavaju da prođu tamo gdje za to nema dovoljno prostora, ne poštuju prvenstvo prolaza i ne prilagode brzinu. Na ovoj jedinici puta je donesenim rješenjem za ovu tursku sezonu dozvoljeno kretanje malim putničkim vozilima u oba pravca, neprekidno, dok je za velika vozila, kamper i autobuse zabranjen smjer Njeguši-Kotor, a suprotan smjer im je dozvoljen, dakle prema Njegušima je dozvoljeno kretanje za sve vrste vozila, dok za povratak velikih vozila moraju koristiti drugi putni pravac preko Budve. Apel vozačima je da na ovoj dionici ne žure, nekoliko minuta čekanja je uvijek manje važno od bezbjednosti ljudi.
0: Pitanje koje nam također postavljaju slušaoci odnosi se na bulevar Jaz-Tivat, koji još uvijek nije u potpunosti završen. Na kolovozu je vidljiva žuta linija koja ukazuje na režim saobraćaja tokom izvođenja radova. Koja pravila trenutno važe za vozače na toj dionici i kako treba da tumače privremenu saobraćajnu signalizaciju?
1: Ova dionica puta je trenutno najizazovnija s aspekta bezbjednosti saobraćaja i na isto je u prethodnom periodu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Razvijanje velikih brzina i preticanje dovode do nenadoknadivih šteta. Cilj izgradnje bulevara nije bio razvijanje većih brzina, već rasterećenje saobraćajnica, što trenutno svaki način nepoštovanja pravila daje potpuno suprotnu konotaciju. Na dionicama na kojima se izvode radovi, vozači moraju posebnu pažnju obratiti na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Privremena signalizacija za vrijeme izvođenja radova ima istu obavezujuću snagu kao i saobraćajna signalizacija koja uređuje redovan režim saobraćaja. To znači da se vozači moraju pridržavati postavljenih znakova, oznaka na kolovozu, ograničenja brzine i eventualnih izmjena režima saobraćaja. Žutu oznaku na kolovozu vozači ne treba da posmatraju kao nešto što mogu zanemariti. Ona je dio režima saobraćaja u zoni radova. Najvažnije je da vozači smanje brzinu, povećaju oprez i prate signalizaciju, jer uslovi na takvim dionicama mogu mijenjati zavisno od faze izvođenja radova.
0: U kontakt programu prošle sedmice dobili smo i pitanje gdje su saobraćajne patrole. Možete li nam objasniti kako je organizovan rad saobraćajne policije na području Kotora i na kojim lokacijama se najčešće obavlja kontrola?
1: Saobraćajna policija svoj rad organizuje tako da se kontrole obavljaju na različitim lokacijama u zavisnosti od bezbjednosne procjene, intenziteta saobraćaja, broje saobraćajnih nezgoda i uočenih prekršaja. Ne bih govorio o konkretnim mjestima i terminima u kojima će se kontrole obavljati, jer bi to izgubilo svoj preventivni efekat. Ovdje bih se čak mogao našaliti i reći da učesnici u saobraćaju bolje poznaju raspored patrola na terenu od samih službenika, zahvaljujući društvenim mrežama i radiooperaterima koji javljaju pozicije patrola. Na području Kotora posebno pratimo glavne saobraćajne pravce, kritične raskrsnice, dionice sa povećanim intenzitetom saobraćaja, kao i mjesta na kojima se evidentiraju prekršaji i saobraćajne nezgode. Važno je da građani znaju da kontrola nije vezana samo za jednu lokaciju ili određeni dio dana.
0: Kotor tokom ljeta ima ogroman priliv turista i vozila. Da li se tokom ljetnje sezone dodatno pojačavaju saobraćajne kontrole i gdje je najveći pritisak?
1: Tokom ljetnje turističke sezone saobraćajno opterećenje na području Kotora višestruko se povećava. Imamo veliki broj domaćih vozila, turista, autobusa, motocikala i drugih učesnika u saobraćaju. Zbog toga rad saobraćajne policije organizuje u skladu sa potrebama na terenu, a posebna pažnja usmjerava se na pravce i lokacije na kojima je najveći intenzitet saobraćaja i gdje postoji povećan rizik za nastanak nezgoda. Pored represivnog djelovanja, veoma važna je i regulacija saobraćaja i preventivno prisustvo policijskih službenika. Naš cilj tokom sezone jeste da saobraćaj bude što bezbjedniji i protočniji, ali za to je neophodna saradnja svih učesnika u saobraćaju.
0: Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili vozačima? Koja su to pravila koji bi svi trebalo posebno da se pridržavaju kako bi saobraćaj bio bezbjedniji?
1: Za kraj bih svim vozačima poručio da saobraćajne propise ne treba poštovati samo zbog kazne. Pojas treba koristiti uvijek, brzinu treba prilagoditi ograničenju, ali i stvarnim uslovima na putu. Telefon ne treba koristiti tokom vožnje. Alkohol, psihoaktivne supstance i vožnja ne smiju biti kombinacija, a posebno treba voditi računa o pješacima, djeci, biciklistima i drugim ranjivim učesnicima u saobraćaju. Također bih apelovao na mlade vozače da ozbiljno shvate nova ograničenja, kao i na roditelje da razgovaraju sa djecom o pravilima korištenja električnih trotineta. Kazna se može platiti, nova se može nadoknaditi, ali posljedice jedne saobraćajne nezgode nekada ne mogu da se poprave. Zato budimo odgovorni, strpljivi i pažljivi. U saobraćaju svi imamo isti cilj da bezbjedno stignemo tamo gdje smo krenuli.
0: Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotora, magazina Grad, bio je komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Razgovarali smo o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje su stupile na snagu 7. avgusta.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo jutarnji program Radio Kotora u magazinu Grad. Danas smo ugostili direktora gradskog vodovoda Đura Markovića, koji nam se javio putem telefona. Kako je na početku istakao, vodosnabdijevanje na teritoriji cijele opštine Kotor je stabilno, a voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće.
1: Dobar dan, što se tiče vodosnabdijevanja, u današnjem danu situacija na cijeloj opštini Kotor je stabilna, voda je za piće na cijeloj teritoriji, trenutno se uzima 175 litara sekundnih regionalnog vodovoda i od nedostajuće količine dobijamo iz našeg izvorišta Orakovac, znači voda je hemijski, bakteriološki ispravna za piće i kao takva se distribuira potrošačima.
0: Marković se osvrnuo i na mogućnost umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu imali slanu vodu na česmama. Podsjetimo, dio teritorije opštine od Tabačine do Risna je uslijed zaslanjenosti izvorišta ostao bez pitke vode, a vodosnabdijevanje se stabilizovalo 1. avgusta. Na vanrednoj sjednici 21. juna predsjednik opštine najavio je da će nakon stabilizacije vodosnabdijevanja računi za vodu svim fizičkim licima biti umanjeni, također i da će biti formirana posebna komisija koja će procjenjivati eventualnu štetu nastalu na kućnim aparatima, a ukoliko se utvrdi da je šteta posljedica situacije u sistemu vodosnabdijevanja, oštećenim građanima bit će, kako je najavljeno, isplaćena odgovarajuća naknada. Međutim, građani su za jun dobili račune koji nisu umanjeni, iako je to bilo najavljeno. Marković je naglasio da Kotorski vodovod ne može da utiče na cijene vode koju za sva vodovodna preduzeća u Crnoj Gori određuje Regulatorna agencija za energetiku.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to jest bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ravaj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, Regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo u mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računi umanje. Kolika će vrijednost biti tih umanjenja ne znam, onda moram da kažem da, kao što ste i vidjeli, cijela priča cijelog perioda, znači tu je bilo toliko unošenja, da kažem, nemira među naše sugrađane strane pojedinaca, kao pričom da se iz regionalnog vodovoda može snabdjeti cijeli grad. Mi smo jedno vrijeme imali vodu samo iz regionalnog vodovoda, pa ste vidjeli da od potez Tabačina do Risna nismo imali dovoljne količine vode, pa isto tako smo imali od nekih sugrađana, ljudi koji su obavljali funkcije u ovoj branši, da kažem, vodovodnoj, da treba ugasiti oba naša izvorišta. Zamislite sa situaciju da ugasite oba gradska izvorišta. Ne znam sa čime bismo dali snabdijevanje gradu. Sve ono što smo rekli se i ostvarilo, odnosno restriktivni period također nije u planu bio nikom od nas, jer bi na taj način naši sugrađani po 10 sati bili bez ikakve količine vode. Imali smo puno poziva naših sugrađana koji su nam zahtijevali radi izdavanja i svih ostalih stvari da je bolje ikakva nego nikakva voda, a samim tim moram da naglasim da je potrošnja bljutave vode, da kažem pod navodnicima bljutave, za protekli mjesec dana bila 15% veća nego u julu prošle godine. Znači, ja samo želim da naglasim i da pokušam da objasnim našim sugrađanima da se i ova voda, kakva god da je, koristila u velikoj, velikoj mjeri za obavljanje i tehničke vode i za pranje, i za kupanje, i za izdavanje. Imali smo ogromnu potrošnju i takve vode. Kolika će biti odluka o smanjenju, da li će to biti cijeli iznos, da li će to biti određeni procenat, ne znam.
0: U periodu tokom kojeg je dio potrošača na česmama imao slanu vodu, gradski vodovod je imao troškove, kaže Marković, na njenom pumpanju, ali i na rješavanju kvarova nastalih na mreži.
1: Tako da s naše strane je odrađeno sve što se moglo odraditi. Jednostavno desi se ovakve situacije gdje vi imate da su oba gradska izvorišta zaslanjena. Nije sad slučaj, to će biti i u budućnosti, možda narednih 5-10 godina se opet ovakva neka situacija ponovi. Jednostavno moramo shvatiti da nismo jače od prirode, Kotor je sretan što ima na raspolaganje dva izvorišta, odnosno Tabačinu 9 do 10 mjeseci i Orahovac u tom ostalom periodu, i da zajedno uz pomoć sa ovom vodom iz regionalnog vodovoda možemo da zadovoljimo čak i najviše da kažem, svake godine povećane zahtjeve za sve većim i većim količinama vode. Svjedoci smo u našem bliskom okruženju što imate situaciju u Dunavu koji je prosušio Kolašin, koji vodi restrikcije. Mislim, to su područja koja su bogata vodama i koji do sada nisu imali problema.
0: Kako ističe, potreba za vodom je iz godine u godinu sve veća.
1: Nadam se da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ove potrebe. Vidite, sami grad je pun turista, bilježe se rekordne brojke, samim tim i naš sistem je opterećen. Još jedan publik htio da pozovem sve naše sugrađane da racionalno trošimo vodu. Mi smo juče imali neke, da kažem, provjere na terenu gdje se s velikim crijevima zaliva asfalt da bi se ohladio put i tako dalje i tako dalje.
0: Za ponedjeljak 17. avgust najavio je početak akcije otkrivanja nelegalnih potrošača.
1: Još jednom bi na talasima radio Kotora htio da pozovem sve naše sugrađane da će vodovod Kotor i kanalizacija od ponedeljka provesti najrigoroznije moguće mjere što se tiče traženja nelegalnih potrošača i nelegalnog trošenja vode. Kazne će biti rigorozne, isključenja sa mreže i jednostavno nećemo više pustiti nijednu litru da prođe mimo tog. Znači, slobodno da se navede da od ponedeljka kreću najrigoroznije kontrole, ekipe su spremne, uređaji su spremni. Sigurno da nećemo popustiti, situacija je najteža na području Grblje i Risna. Znači, ta dva dijela ćemo dobro da pročešljamo i svi oni koji budu trošili vodu, a nisu evidenciju, će biti žestoko kažnjeni.
0: Gubici na mreži, kaže Marković, trenutno iznose od 68 do 69%, od čega je više od polovina nefakturisana voda.
1: Gubitke na mreži, naša faktura, odnosno svake godine nam je faktura sve veća i veća. Kao što znate, što je veća faktura, veći ulaz vode i onda se sami tim s tom većom fakturom se smanjuju gubici. Naši gubici su trenutno na 68-69%, naravno od tog dijela je više od pola su upravo ovi gubici o kojim pričam, odnosno nefakturisane količine vode, to su nelegalni priključci, nelegalni objekti koji su spojeni na vodovodnu mrežu, koji troše vodu, a nisu u našoj evidenciji, i samim tim samo na ovaj način žestokim kaznama možemo dovesti tu situaciju u redu, da imamo što veći broj objekata koji naravno zadovoljavaju da se mogu ubaciti u evidenciju, jer kao što znate po novom zakonu svaki objekat koji ima građevinsku dozvolu ili koji je legalizovan može da se ubaci, ko nije legalizovan ili nema građevinsku dozvolu bit će isključen sa vodovodne mreže. Znači, uopšte nas neće interesovati zašto, kako, ko nema papira, ko je spojen na mrežu, bit će automatski isključen. Kao što sam već rekao, mi smo već prepoznali koji su to dijelovi, da kažem, mi su to urbani dijelovi grada, stari grad, Dobrota, tu imamo kontrolu, tu imamo ova prigradska naselja, odnosno Grbalj, Morinj, Risan, to su neka, da kažem, mjesta koja smo locirali, Stoli, tu imamo problem sa tim i sigurno vam kažem da će svi oni biti u narednih 15 dana će biti akcenat na tome i dovešćemo tu situaciju u redu. Znači, kazne će biti baš drakonske, što kažu, bit će isključivani sa vodovodne mreže. Ja pozivam još jedan put građane da se jave u prostorijama vodovoda koji ima ovaj problem, jer jednostavno više nemamo popusta, jednostavno nema nikakvih, da kažem, nećemo biti ni popustljivi, nećemo imati nikakvo blagonaklono gledovanje ni na jednu litru vode koja će se nelegalno potrošiti. Tako da jednostavno smo krenuli tu akciju i sprovest ćemo je do kraja.
0: Kada su u pitanju štete na kućnim uređajima koje su eventualno nastale u periodu slane vode, Marković je najavio da će biti donijeta odluka o tome ko će moći zadovoljiti ove procedure.
1: Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda bi, da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno, donijeti dokumentacije. Mene odlično je, mislim, je za snimak, ali mene čak u bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači, jednostavno ne mora da znači da je sve od toga. Naravno, bit će potrebna, prepostavljam, potvrdu ovlaštenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlaštenog servisera. Uglavnom, u suštini, opština će donijeti uslove. Oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno, i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku. Na osnovu skupštinske odluke mi ćemo naravno se povinovati tome. Jako nas čeka veliki posao što se toga tiče, i programski i zakonski naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski, čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: Za uredno vodosnabdivanje cijele Kotorske opštine, po riječima Markovića, trenutno je neophodno 320 do 330 sekundnih litara vode.
1: Kao što svi vidimo, ne bi preko da je sezona na kraju, evo svi privatni objekti najavljuju do kraja oktobra da će biti popunjeni maksimalno svi kapaciteti. Nama trenutno treba nekih 320 do 330 litara sekundnih za cijeli grad da bi obezbijedili. Nama Risan troši sad 43 do 44 litara sekundne vode, što su potpuno neki rekordi, da kažem, što se tiče potrošnje, što se tiče vodosnabdijevanja. Kao što sami vidite, kao što ste i rekao, znači Orahovačko izvorište, regionalni vodovod, trenutno nemamo nikakvih problema. Imamo na području Grblja, kao što su najavljene one restrikcije u ovom periodu, restriktivni period. Radi se i na tome da se sljedećih godina i taj problem bude minoran, odnosno da i ti potrošači dobiju redovno vodosnabdijevanje. Tako da trenutno nemamo problema i nekako da kažem, koliko potraje situacija, potraje kao ovo do sada, mislim da nećemo imati problema više u takvoj sezoni. Znači, glavno izvorište, odnosno izvorište Tabačina, kao što uvijek znamo, se vrati krajem oktobra, do tada koristimo regionalni Orahovac i to je to.
0: Direktor Kotorskog vodovoda odgovorio je i na pitanje slušalca postavljeno u jučerašnjoj kontakt emisiji Gradi Vi, koje se odnosi na restrikcije u Pržicama i Dubu.
1: Što se tiče pitanja slušatelja iz Pržica, kao što već znate, od juna mjesec je na području Pržica, gornjih dijela Pržica, Duba, gornjeg grbaljskih sela je stepen pod restriktivnom zonom snadbijevanja su, znači to je kao svake godine. Donji dio Pržica se snadbiva iz regionalnog vodovoda, taj gornji dio se snadbiva iz gornjogrbaljskih i tu je restriktivni period već pod restrikcijom od kraja juna. Što se tiče ove restrikcije, naravno to nije nečija volja iz vodovoda, nego jednostavno taj dio opštine se snadbiva iz gornjogrbaljskih izvorišta. U ljetnjem periodu imaju problem sa izdašnošću. Sad trenutno na današnji dan je vrlo, vrlo mala izdašnost tih gornjogrbaljskih izvorišta i za to smo i uveli treći stepen restrikcije.
0: Također, slušalac se interesovao u vezi tendera za izgradnju vodovodne mreže u Dubu.
1: Naravno, evo sad je u toku završetak izrade projektne dokumentacije i tender je i raspisan za izradu novog vodovodnog sistema kroz Dub, kao i rešavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdjevanja građana u Dubu i gornjem dijelu Pržica. Na taj način će se izvestiti na osnovu projekta, bit će izvršeni radovi na izgradnji cjevovoda od Trojice ka Dubu, pri čemu bismo mogli taj dio opštine da spojimo na vodosnabdjevanje iz Brzavra Škaljari i umanjili bismo velike probleme koje oni imaju u ljetnjem periodu.
0: Zahvaljujem gospodinu Markoviću na gostovanju u magazinu Grad. Poštovani slušaoci, da podsjetim, danas je na talasima Radio Kotora gost bio direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković. A vi ostanite uz Radio Kotor, slijede aktuelni prilozi i informacije.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Na startu takmičenja u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u subotu 15. augusta Grbal dočekuje ekipu Zete. Trikolori su odradili dug trenažni proces i u velikoj mjeri promijenili sastav u odnosu na prošlogodišnju sezonu.
1: Fudbaleri Grblja u posljednjoj provjeri pred početak druge crnogorske lige pobijedili su u igalu ekipu Leotara 3-1. Utiske sa ovog meča i kompletnog trenažnog procesa sumirao je trener Željko Tomašević.
2: Pa uvijek kada pobijedite utakmicu morate da budete srećni, jer upravo se igra za pobjede, o tome i razmišljamo. Onako možemo da budemo generalno zadovoljni svim odrađenim do sad, međutim jedno je trening, jedno je prijateljska utakmica, sasvim nešto drugo je kad uđemo u neko takmičenje. Kada bi se po ovome mjerilo što smo napravili u prethodnom periodu, možemo biti jako zadovoljni, međutim opet kažem, jedno su trening i prijateljske utakmice, drugo je takmičenje. Ono što znam da sigurno da su momci željni dokazivanja i da imamo tu jedan specifičan kvalitet koji će donijeti nešto novo drugoligaškom Karavanu. Sad tu treba mnogo faktora da se poklopi da bi pobeđivali u kontinuitetu. A svi se nadamo i spremni smo na sve te izazove, međutim, pored mnogo nekih faktora, bitan je taj faktor sreće koji ja se nadam će biti na našoj strani, jer smo sve uradili što je našoj moći da onako damo svi zajedno sve od sebe i da to uradimo onako na najbolji i pravi način. Tako da se nadamo da ćemo biti miljenici sreće i nadamo se da smo u tom dijelu zaslužili.
1: Pitali smo Tomaševića o sastavu trikolora za takmičenje koje predstoji.
2: Pa, zatvorili smo ga, svakako imamo to što imamo, moramo da budemo zadovoljni jer je to ono što imamo i to je ono što nam je najbolje i to uvijek moramo da izdižemo i da podignemo sve igrače na veći nivo i svakako da ono što kažem da to je to što se ima i to su ti koji su najbolji tu su sa nama.
1: Na startu Grbal dočekuje Zetu.
2: Očekuje meč u kojem ćemo sasvim sigurno mi dominirati. Jer pogotovo kad igramo kući tu, bavit ćemo se fudbalom na taj način i bit ćemo ta ekipa koja će da igra agresivan i napadački fudbal, jer moramo osvajati tri boda. Međutim, liga je takva kakva jeste, ja mislim nikad izjednačenija. Sigurno da će neki sitni detalji odlučivati o pobjedi u svakoj utakmici. Zato je napravila jedan nov tim, isto kao i mi. Sad, ko će bolje da uklopi ekipu, ko će bolje da postavi stvari na terenu, vidjet ćemo, ja se nadam, u subotu poslije 17:30.
1: Utakmica Grbal Zeta na programu je u subotu 15. augusta.
0: Za Crnu Goru je završena grupna faza elitne divizije Evropskog vaterpolo prvenstva za igrače do 20 godina u Varni, a naša selekcija će takmičenje nastaviti u osmini finala gdje čeka duel sa Maltom. U posljednjem meču grupne faze Crna Gora je nakon velike drame i peteraca poražena od Srbije. Naša selekcija uspjela je da se vrati u meč izbori peterce, ali je Srbija na kraju imala više koncentracije i sreće i slavila ukupnim rezultatom 17-15. Nakon regularnog dijela bilo je 14-14, a u raspucavanju sa 5 metara više sreće imala je Srbija koja je slavila sa 3-1. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Ognjen Moračanin sa 4 postignuta gola. Strahinja Gojković je dao 3, Draško Samadžić 2 puta je tresao mrežu Srbije. Po jedan gol za našu selekciju postigli su Tadija Matijašević, Stefan Vraneš, Andrej Durutović, Nikola Petrović i Radivoj Radanović. Trener Nebojša Milić.
3: Dvije grupne teške utakmice sa Španijom i Srbijom, zato je dvije jake ekipe. U svoju jednu i drugu utakmicu ušli smo dobro, otvorili dobru utakmicu, međutim imali smo taj pad proti Španije u treću, danas isto tako moramo eliminisati ove greške koje imamo, koje smo pravili danas, ekipa je dobro reagovala i u jednom i drugom slučaju, do kraja smo igrali jedan plus ove ekipe koja ne odustaje, koja se ne predaje, moramo popraviti više elemenata što se tiče igrača više i odbrane, previše isključenja bez lopte, Znači, te neke stvari moramo malo da dovedemo u red. Ostaje nam druga faza, krštamo se sa Maltom. Mislim da smo tu favoriti, međutim, treba ući u svaku utakmicu jako, samo početka. Idemo do kraja, borimo se. Otvoren nam je put do medalje, kao i da smo dobili utakmicu također i sad nam je otvoren put do medalje. Možda malo teži, bez dana pauze, ali idemo do kraja, nećemo se sigurno predavati.
0: Sada slijedi nokaut faza takmičenja i duel sa Maltom u osmini finala, danas od 18:30. Toliko u magazinu Grad za danas, poštovani slušaoci, pratite nas i sutra od 10 sati.

0: 라디오 걷어라.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Centralna informativna emisija Kotorska hronika.
3: Želimo vam dobar dan iz studija Radio Kotora. Počinje Kotorska hronika za četvrtak 13. avgust. Ovo su vijesti dana. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavljala pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine, kažnjeno 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković, za Hroniku danas govori o novinama koje donose izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. U zalivu danas 5 brodova sa oko 6.000 putnika i putnica. Potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva. Na području Kotorske opštine trenutno odmara blizu 13.000 posjetilaca i posjetiteljki. Aleksandar Knjazev, ruski umjetnik, nastupa večeras u 21 u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art u Crkvi Svetog Duha. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 18 godina na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj danas u osmini finala igra sa Maltom. Vedro i sunčano u Kotoru, temperatura vazduha je 34 stepena.
2: Kotorska hronika.
4: Na dalekovodu Kotor-Isan-Bijela dolazi do kratkotrajnih prekida u napajanju strujom dijelova sistema. U cilju njegove stabilizacije nezvanična je informacija iz CEDIS-a. Kako su saopštili, opterećenje je izuzetno veliko, zbog čega trenutno nije moguće obezbijediti da na ovom potezu svi istovremeno imaju struju. Iz CEDIS-a pozivaju na strpljenje i očekuju da se sistem dalekovoda tokom dana u potpunosti stabilizuje. Inače, problem sa funkcionisanjem dalekovoda, kako nam je rečeno, počeo je od sinoć, kada je zbog gašenja požara na prostoru opštine Herceg Novi pomenuti sistem morao biti isključen. Iz istog razloga, odnosno zbog pauza u napajanju strujom dijelova opštine, dolazi i do prekida u vodosnabdijevanju, saznajemo u gradskom vodovodu.
3: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor obavila je pojačane kontrole trgovinskih objekata na teritoriji opštine sa posebnim akcentom na način odlaganja i postupanja sa otpadom. Tokom kontrola konstatovan je veći broj nepravilnosti zbog čega je preduzeto zakonom propisano postupanje. Tom prilikom kažnjeno je 7 trgovinskih objekata u ukupnom iznosu od 14.000 eura. Poštovanje propisa i odgovoran odnos prema javnom prostoru obaveze svih nas podsjećaju i za službe za inspekcijske poslove opštine Kotor.
4: Usluge DO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. To je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora komunalnog Slaviša Bubanja. On je istakao da je spektar poslova u nadležnosti komunalnog Kotor širok, a da je tokom ljetnih mjeseci poseban akcenat na održavanju čistoće i sakupljanju otpada. Tokom ljetnje sezone dnevno se u prosjeku sakupi oko 80 tona, a te količine znaju da budu i do 100 tona. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom 2 smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sav preostali neselektovani otpad transportovati na sanitarnu regionalnu deponiju Možura u Baru, istakao je Bubanja.
3: U Kotoru danas 5 brodova sa blizu 6.000 putnika i putnica. Posljednji monet iz Luke Kotor isploviće večeras u 22 sata.
4: U Kotoru boravi 12.918 prijavljenih gostiju, podatak je turističke organizacije opštine Kotor, saopšten danas Radio Kotoru. Najveći broj gostiju boravi u privatnom smještaju, njih 9.812, najviše ih je iz Srbije, Rusije, Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Za hotele se odlučilo 2.738 gostiju, među kojima su najbrojniji iz Velike Britanije, Francuske, Rusije i Izraela. U hostelima je 298 gostiju, a u kampovima 70. Prema posljednjem presjegu podataka Turističko-informativnog centra, danas je Kotor u pratnji turističkih vodiča obišlo 1.195 izletnika. Tokom protekle sedmice grad je obišlo 16.835 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, navode za naš radio i stručne službe Turističke organizacije Kotor.
3: U magazinu Grad na talasima Radio Kotora danas smo razgovarali o bezbjednosti saobraćaja. Izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, podsjetimo, stupile su na snagu 7. augusta, što novi propisi donose vozačima, koje su kazne pooštrene, na što posebno treba da obratimo pažnju, ali i kakva je situacija na putevima na području opštine Kotor. Za naš program pojasnio je komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
0: Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja donio je određene izmjene. Šta biste izdvojili kao najvažnije novine koje građani i vozači treba da znaju?
5: Tako je, 7.8.2026. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja. S tim u vezi, najvažnije novine su usmjerene prije svega na povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, strožije sankcionisanje najtežih i ponovljenih prekršaja, povećane su novčane kazne za veći broj saobraćajnih prekršaja, posebno za prekršaje koji direktno ugrožavaju život i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Uvode se i nova pravila za mlade vozače, detaljno je uređeno učešće lakih električnih vozila, odnosno električnih trotineta i električnih bicikala. Posebno bih izdvojio i mogućnost privremenog oduzimanja vozila kod višestrukih povratnika u izvršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Suština izmjena nije samo u tome da se vozači kažnjavaju, već da se preventivno djeluje i da se spriječi ponavljanje najtežih prekršaja.
0: Krenimo od nečega što bi trebalo da bude osnovno pravilo svakog vozača, to je korištenje sigurnosnog pojasa. Kolike su sada kazne za nevezivanje pojasa i da li policija u Kotoru bilježi veliki broj ovih prekršaja?
5: Sigurnosni pojas nije nikakva formalnost, već jedno od osnovnih pravila bezbjednog učestvovanja u saobraćaju. Novim izmjenama kazna za vozača ili putnik koji ne koristi sigurnosni pojas na propisan način povećana je i za sada iznosi od 150 do 300 eura. Na području Kotora policija kontinuirano kontroliše korištenje sigurnosnog pojasa i to je jedan od prekršaja na koji posebno obraćamo pažnju. Naša poruka građanima je jednostavna: vežite pojas svaki put kada sjednete u vozilu, bez obzira da li se radi o kratkoj vožnji ili duže putovanju.
0: Sve više električnih trotineta, što možemo uočiti i na kotorskim ulicama. Koja pravila sada važe za njih, gdje se smiju kretati, koja su ograničenja i kakve su kazne za nepoštovanje propisa?
5: Složio bi se sa vama, električni trotineti, odnosno laka električna vozila, sada su mnogo detaljnije uređeni zakonom. Jedna od najvažnijih novina je da djeca mlađa od 16 godina ne mogu upravljati lakim električnim vozilom na javnim putevima. Na trotinetu je dozvoljeno da se prevozi samo jedna osoba. Propisana su i tehnička pravila za ova vozila, uključujući ograničenje u pogledu snage, konstruktivne brzine i mase, kao i obavezu odgovarajuće oznake proizvođača. Posebno apelujem na roditelje da razgovaraju sa djecom. U saobraćaju on postaje vozilo i za njegovo korištenje postoje jasna pravila. Za kršenje pojedinih pravila predviđene su kazne koje mogu ići i do 400 eura, uključujući odgovornost roditelja kada dijete mlađe od 16 godina upravlja trotinetom.
0: Posebna kategorija su mladi vozači, odnosno početnici u vožnji. Koja pravila i ograničenja važe za mlade vozače i da li su za njih predviđene strože sankcije za određene prekršaje?
5: Mladi vozači, novi zakon, uvedena je posebna kategorija mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine. Za njih važe posebna ograničenja. Ne smiju upravljati motornim vozilom u periodu od ponoći do 5 časova ujutru, niti vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, osim kada su u vozilu nalazi lice koje ima najmanje 5 godina važeću vozačku dozvolu B kategorije. Za nepoštovanje ovih ograničenja propisana je kazna od 300 do 600 eura uz zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od 60 dana. Ove mjere imaju preventivni karakter, cilj nije da se mladi ljudima oteža život, već da se u periodu kada još stiču iskustvo smanji mogućnost nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Dnevni rad na terenu. Kada budemo imali objedinjene i provjerene podatke za period do stupanja zakona na snagu, javnost ćemo sa njima upoznati.
4: Manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. bit će održana danas na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Sutvari sa početkom u 19 časova. Manifestaciju organizuju Savjet mjesnih zajednica Grblja, Društvo pčelara Grbalj i Maslinarsko društvo Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj. Program manifestacije za Radio Kotor najavila je direktorka Maslinarskog društva Boka Vesna Đukić.
6: Večeras od 19 sati na stadionu malih sportova fudbalskog kluba Grbalj u Radanovićima, zapravo Donja Sutvara, bit će održano veče posvećeno domaćim proizvodima i lokalnim proizvođačima. Dani domaćih prirodnih proizvoda u Grblju 26. godine dešava se treći put i mi smo jedni od organizatora, Maslinarsko društvo Boka, Savjet mesnih zajednica Grblja i Društvo pčelara Grbalj, naravno uz pokroviteljstvo i veliku podršku opštine Kotor, turističke organizacije Kotor, a bit će tu i drugih donatora koje ćemo naravno pomenuti i zahvaliti se. Večeras nas očekuje izložba domaćih proizvoda, naših lokalnih proizvođača, ali isto tako i naših starih saradnika iz drugih krajeva Crne Gore. Bit će tu proizvoda od mesa, mlijeka, znači sireva, pršuta, bit će tu verdure i voća, zatim vina i drugih proizvoda od voća kao što su sokovi, džemovi, med i tako dalje. Mi ćemo u okviru ove manifestacije koju eto nastojimo da obogatimo svake godine sve više imati i zabavni program. Učestvovat će bend Igora Đurića i prateći program kao što je Teatar 303, benda koji je zadužen za zabavu. Biće tu i drugi zabavno-kulturnih sadržaja i na kraju naravno vatromet. Pozivamo sve naše građane, pozivamo turiste, domaće i strane da nas posjete večeras i podijele s nama jedno prijatno iskustvo. Biće tu prilika da se od 9 sati degustiraju naši proizvodi kao i pašta na grbaljski način, tako da eto biće i veselo i družit ćemo se i bit će za svakoga po nešto. Svi su dobrodošli.
2: Kotorska hronika.
3: U sali za sastanke opštine Kotor danas su potpisani ugovori sa autorima i autorkama čiji su projekti odabrani za sufinansiranje u okviru javnog konkursa za projekte iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za ovu godinu. Ugovore u ime opštine Kotor potpisala vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, a potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednica Komisije za ocjenjivanje projekata Jasmina Bajo i član komisije Dario Krivokapić. Za sufinansiranje opredjeljeno je 25.000 eura, a na osnovu stručnog vrednovanja komisija podršku je ostvarilo 12 projekata za koje je raspoređeno ukupno 24.850 eura. Jedan od najistaknutijih violončelista današnjice, ruski umjetnik Aleksandar Knjazev, nastupit će u okviru 25. međunarodnog festivala Kotor Art večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 sat. U
4: današnjem izdanju emisije Ljetnje priče očekuje vas razgovor sa istraživačem borilačke kulture i izrade hladnog oružja Androm Romodom. U dijelu razgovora koji izdvajamo govori o ulozi žena u ratovima kroz istoriju. Sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
7: Sad ono je nakon jedno pitanje koje mene interesuje. Kad ste istraživali oružje, ste li susreli možda ulogu žene i njihov status u ovim vještinama kroz istoriju?
8: Pa žene su imale jako specifičnu ulogu u raznim kulturama, recimo, nije sam puno studirao striktno žene, ali naletite na situaciju. Međutim, žene su bile jako nezgodne u istoriji. Evo, navešću primjer. Recimo, Koskita koji su bili konjanici, muškarac i žena su išli skupa u bitku i na početku bitke muškarci i žene su gađali strijelama protivnika. Međutim, kad bi muškarci ušli u blisku borbu, žene su iz pozadine dalje gađali lukovima strijela protivnika, a muškarci, normalno pazeći da ne pogode svoje muškarce, i muškarci su ulazili u blisku borbu. Ja ne znam da su žene Skita ikad išle u blisku borbu. Je to interesantno kako su te žene nastale. Japanska država je bila militaristička, svi su bili organizovani, imali ste ratničku klasu koja je bila na vlast, tako dalje, na stvarnu vlast, car je bio samo simboličan. Djevojčica kad bi se rodila, nju su tata i mama spremale za ono što čeka u životu. I da bude dobra žena i domaćica i dobra majka sinova koja će isto učiti da se bore, ali da bude žena koja zna da radi sa svim odružnjima koji njezi muš koriste. Da opremi muškarca u bitku. Da mu stavio klop, da mu liječe na neki način kao stare crnogorke sa mnogo složi. To su bile jako nezgodne žene. One su isto znali da izvrše harakiri ako bi ih protivnici zarobili, da ih ne bi ubili. To je normalno bilo.
7: Pretpostavljam da oružje namijenjeno ženama je bilo isto, samo prilagođeno njihovoj težini i fizionomiji, manje, lakše i tako dalje.
8: Žene su koristile i čuvenu katanu i koplje, i luk i strijel, i mali mač, i bode, sve su one koristili, samo u malo manjim varijantima, pogotovo oružje na motku koje su teške. Žena ipak nije toliko fizički jaka. Međutim, u borbi oružje važna je vještina i tu nije bitna snaga. Znači, žena sa oružjem da vas bocne kopljen, sad završena priča. Uglavnom, žena nije za pocijeni, žene su kroz istoriju imale neke svoje. U borilačkoj vještini, jedan od ključnih elemenata vježbanja je intuicija. Žene već u startu imaju da budu intuitivni, da vide ono što se ne može vidjeti. A upravo kroz trening muškarac mora to da razvija, a njegova je psiha da bude racionalan. Zato su žene kroz istoriju bile ili snajperiste sa velike distance, ili su radili kao bolničarke. Jesi, tu su bile sasvim, radile su u fabrikama, pričam kad je rat bio.
7: Da.
8: Ili su, šta ja znam što su, žene su uvijek nalazile svoje mjesto i u takvim situacijama. Ali žena u prvoj liniji fronta, to je možda i nehumano.
7: Hvala puno za ovaj razgovor.
2: Kotorska hronika.
3: U Kotorskoj hronici govorimo o sportu. Za Crnu Goru je završena grupna faza elitne divizije Evropskog vaterpolo prvenstva za igrače do 20 godina u Varni, a naša selekcija će takmičenje nastaviti u osmini finala gdje čeka duel sa Maltom. U posljednjem meču grupne faze Crna Gora je, podsjetimo, nakon velike drame i peteraca, poražena od Srbije. Više će Dragan Sklender.
9: Naša selekcija uspjela je da se vrati u meč izbori peterce, ali je Srbija na kraju imala više koncentracije i sreće i slavila ukupnim rezultatom 17-15. Nakon regularnog dijela bilo je 14-14, a u raspucavanju sa 5 metara više sreće imala je Srbija koja je slavila sa 3-1. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Ognjen Moračanin sa 4 postignuta gola. Strahinja Gojković je dao 3, Draško Samadžić 2 puta je tresao mrežu Srbije. Po jedan gol za našu selekciju postigli su Tadija Matijašević, Stefan Vraneš, Andrej Durutović, Nikola Petrović i Radivoj Radanović. Trener Nebojša Milić.
10: Dvije grupne teške utakmice sa Španijom i Srbijom, i zato dvije jake ekipe. U svoju jednu i drugu utakmicu ušli smo dobro, otvorili dobru utakmicu, međutim imali smo taj pad protiv Španije u treću, danas isto tako moramo eliminisati ove greške koje imamo, koje smo pravili danas, ekipa je dobro reagovala i u jednom i drugom slučaju. Do kraja smo igrali 1 plus ove ekipe koja ne odostaje, koja se ne predaje. Moramo popraviti više elemenata što se tiče igrača, više i odbrane, previše isključenja bez lopte. Znači te neke stvari moramo malo da dovedemo u red. Ostaje nam druga faza, krštamo se sa Maltom. Mislim da smo tu favoriti, međutim treba ući u svaku utakmicu jako, samo početka. Idemo do kraja, borimo se. Otvoren nam je put do medalje, kao i da smo dobili utakmicu također i sad nam je otvoren put do medalje. Možda malo teži, bez dana pauze, ali idemo do kraja, nećemo se sigurno predavati.
9: Sada slijedi nokaut faza takmičenja i duel sa Maltom u osmini finala, danas od 18:30.
4: Košarkaši Kotora počeće 24. avgusta pripreme za novu sezonu u dosta izmijenjenom sastavu u odnosu na roster od lani. Trener Radojica Petrić najavio je promjene i u stručnom štabu. Sa njim je razgovarao Dragan Sklender.
9: Osim vas, ko će biti u stručnom štabu?
11: Da, to sam zaboravio reći. Novi pomoćni trener će biti Jovan Obradović iz Srbije, mladi trener koji ima iskustva s mlađim kategorijama i sigurno da će mu ovo biti novi iskorak i jednostavno on je trener koji ima veliku energiju i mnogo je posvećen i smatram da će Ivan napraviti iskorak na kraju sezone. On će biti pomoćni trener, sad trenutno smo još u nekoj fazi pregovora za kondicionog trenera, što bi značilo ajde opet iskorak i u odnosu na prošlu godinu i da ćemo ući malo i ozbiljnije, što znači da i kao klub mislim da se dižemo od prošle godine, da smo mnogo iskoračili naprijed. Tako da mislim da ćemo predstavljati onako pravi profesionalni klub ove godine.
9: Ko će raditi sa mlađim kategorijama i ženskim dijelom kluba koji je imao izvanrednu sezonu? Mini basket sastav je bio najbolji u Crnoj Gori.
11: Da, mlađe kategorije mislim da se neće ništa mijenjati, da ostaju isti treneri kao i do sad. Što se tiče ženske košarke, eto, mogu samo reći da je taj broj djevojčica porastao možda i na 3 puta, zahvaljujući odličnoj trenerici Danijeli Bjelici, koja je prije svega odličan pedagog, a onda i trener. Mislim da će i ženska košarka biti onako dosta ozbiljnija i da ćemo možda i tu morati da tražimo trenera da bi mogli da postignemo zbog velikog broja djece, da bi mogli da radimo na kvalitetan način. Tako da sigurno da je ženska košarka isto jedna pozitivna stvar u našem klubu.
9: Košarkaški klub Kotor je na kraju prošle sezone zauzeo mjesto u sredini tabele. U 26 utakmica imao je 12 pobjeda i 14 poraza. Sezona će se pamtiti po plasmanu u polufinale nacionalnog kupa.
3: Sunčano i veoma toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. U noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 22 do 36 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku, izdanje za četvrtak 13. avgust. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, novinarka iz studija Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

This is the heartbeat.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio. Radio Kotor. Kotor.
1: Radio.
0: Radio Kotor. I've been